0: Науката професор Георги Вълчев, на културата Евтим Милошев, на младежта и спорта Енчо Керязов. Министър на външните работи ще бъде Велислава Петрова, а министър на отбраната Димитър Стоянов. Приемането на редовен бюджет е приоритет на новото правителство, заяви на излизане от Дондуков 2 номинираният за вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев, но не даде конкретен отговор на въпроса дали е необходимо държавата да поеме нов дълг. По-рано в пленарната зала депутатите от Прогресивна България и служебният министър на финансите Георги Клисурски влязоха в спор за финансовото състояние на държавата.
1: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет.
0: Увери Георги Клисурски, но Константин Проданов от Прогресивна България предупреди.
2: Вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще се наложи да се гасят фискални пожари и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси.
0: Думи на Константин Проданов. Прогресивна България ще има пълно мнозинство във временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на 52-то Народно събрание. В комисията ще има 16 депутати, 9 от тях ще са от Прогресивна България, 3 от ГЕРБ СДС, а останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. Председател ще е Димитър Здравков от Прогресивна България. Ето как Антон Кутев от същата формация обясни защо заедно с ГЕРБ и ДПС отхвърлиха предложението на останалите 3 парламентарни групи, членовете на комисията за правилника, да са поравно от всички формации. Отвърнаха му Ивайло Мирчев от Демократична България и Костадин Костадинов от Възраждане.
3: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народно събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
4: В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето Народно събрание, следват неща, които
0: са преминавали през Ормузкия проток. В платформата X от Централното американско военно командване уточниха, че при атаките си Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. От думите на Тръмп става ясно, че няма щети по американските кораби. От своя страна, от Централния щаб на иранските въоръжени сили заявиха, че Съединените щати са нарушили примирието с атака срещу ирански петролен танкер, както и срещу друг кораб, навлизащ в Ормузкия проток. Руското министерство на отбраната официално обяви едностранно прекратяване на огъня в Украина във връзка с отбелязването на 81-та годишнина от победата над нацистка Германия в Великата отечествена война. То влезе в сила в полунощ и ще продължи до 10 май. Същевременно президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди съюзниците на Русия да не присъстват на традиционния парад на победата на Червения площад в Москва. Той определи плановете им да отидат в руската столица, като цитирам, странно желание точно сега. Русия на свой ред призова за втори път през последните 24 часа жителите на Киев и чуждестранните дипломати да напуснат града, като предупреди за възможен ответен удар по украинската столица, ако едностранното обявено примирие бъде нарушено. Доналд Тръмп съобщи, че е провел телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, след който е решил да не вдига митата върху европейските автомобили до 25% още тази седмица, а да изчака до 4 юли. 250-я рожден ден на Съединените щати и да установи дали Съюзът ще изпълни задълженията си по подписаното миналата година търговско споразумение с Вашингтон. Ако до тогава споразумението не бъде ратифицирано, митата за европейските стоки ще скочат до много по-високи нива, заяви Тръмп. По-рано тази седмица кипърското ротационно председателство на Евросъюза съобщи, че още не е постигнато единодушие между европейски парламент и страните членки и че нов кръг от преговори е насрочен за 19 май. Следва прогнозата за времето на дежурния синоптик Иван Василев.
5: През втората половина на нощта облачността от запад ще се увеличава. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10.

0: През деня ще има значителна облачност, следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духе слаб и умерен вятър от изток-югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до неделя, 10 май, заради провеждането на колоездачната обиколка Giro d'Italia, поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища. Затварят се отсечки от пътната мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска област. Агенция Пътна инфраструктура е публикувала подробни данни за ограниченията на сайта си и апелира водачите да се движат с повишено внимание. В 3 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: love them. I'll do anything that you ask me to.
1: БНР Бургас 92.5.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 8 май, петък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Парламентът ще гласува днес проекто кабинета с кандидат за премиер Румен Радев. В Министерския съвет и в отделните министерства се подготвят церемонии по предаване на властта. Русия съобщи, че е прехванала десетки дронове след влизането в сила на едностранно обявеното примирие по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Днес започва българският етап от колездашната обиколка Джиро д'Италия. Стартът е в Несебър. Останете с подробностите. Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва, след като бъде гласувано в Народното събрание, информира репортерът Мария Филева.
1: Очаква се изборът на 107-то правителство на България да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Преди гласуването в пленарна зала ще се проведе дебат. Самото гласуване не крие неизвестни, тъй като Румен Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на 4 от групите, че няма да го подкрепят. Това са ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Само от ДПС не са заявили позицията си. Така кабинетът ще започне работа само 19 дни след изборите. За сравнение, предишното редовно правителство с премиер Росен Желязков стана факт 81 дни след вота. В сравнение с него министър-председателят Радев ще разполага с 4 вицепремиери и 18 министерства, с един вицепремиер повече и едно министерство по-малко. Клетвата на новото правителство ще доведе до отпадане на парламентарния контрол. В дневния ред на народните представители обаче са включени още 2 точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ СДС 4-ма, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната по 2-ма и Възраждане 1. За новините Мария Филева.
0: За днес е предвидена и церемония по приемственост в изпълнителната власт. Правителството, което е 107 в историята на България, ще поеме правомощията си. След 78 дни управление, служебният кабинет символично ще предаде властта на редовния кабинет с премиер Румен Радев. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: На 19 февруари тази година, когато встъпи в длъжност, Андрей Гюров пое ангажимент.
3: Нашето служебно правителство няма да работи с реваншизъм, а ще работи с правила. Нашата работа не е да съдим, а да постигнем няколко важни цели. Да се възвърне доверието у хората.
2: А вчера отчет.
4: Вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система. Да, не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни. Въпреки всички очаквания, сте правилните хора на правилното място в правилния момент.
2: В церемонията по приемственост новият министър-председател също има думата. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев ще очертая приоритети и намерения. Част от тях, най-неотложните, бяха споделени при връчването на мандата вчера в гербовата зала на Дондуков 2.
5: Огромни предизвикателства, които ние ще решаваме. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни, се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той. И да не загубим, доколкото можем, полагащите ни се плащания по плана за възстановяване и устойчивост.
2: А днес на Дондуков е нова в гранитната зала. Тържествената церемония по приемственост по традиция ще започне с химните на Република България и на Европейския съюз. За новините Цветелина Стоянова.
0: От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на целият транспортен сектор обявиха, че се събират на протест в така наречения 3.

0: триъгълник на властта в центъра на София. Те ще демонстрират пред новите управляващи недоволство от драстично увеличените цени на застраховка гражданска отговорност, със съмнение за картелни практики на пазара и липсата на реални мерки от страна на регулаторите и държавата. Въпреки многократните уверения за подкрепа, секторът не получи конкретни решения, докато в редица държави от Европейския съюз вече се прилагат ефективни механизми в помощ на бизнеса, пише в съобщението на Съюза на международните превозвачи. Жителите на пазарджишкото село Огняново организират в 8 часа протест срещу натварения трафик на тежкотварни автомобили от близката кариера, който преминава през центъра на селото. Камионите над 20 тона замърсяват и рушат пътната настилка и жителите на селото настояват те да бъдат пренасочени през обходен маршрут.
1: Събираме се на входа в селото поради високото интензивно движение на тежкотоварен трафик през населеното място.
2: Колко камиона на ден минават през селото?
1: На ежедневна база 500 камиона на ден. Това включва натоварени и съответно празни автомобили, тежкотоварни автомобили. Нещата стават наистина доста тежки. Организираме се от нашето населено място. Няма други села, които също в момента ни подкрепят, но ще има гости от други села. Очакваме също съседните ни подкрепят.
0: Каза Калоян Василев от инициативния комитет на Огняново пред кореспондента ни Невена Петрова. Продължава разследването на тежкия инцидент в София, при който 79-годишен шофьор прегази двама души пред банкомат в Люлин 3. По първоначална информация от столичната полиция, водачът вероятно объркал педалите на гъста и спирачката, което е довело до внезапно тръгване на колата към хората. От спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и е откаран в Пирогов, а другият пострадал, на 47, е транспортиран до Военно-медицинската академия. Русия съобщи, че е прехванала десетки дронове след влизането в сила на едностранно обявеното от Москва прекратяване на огъня по повод честванията на годишнината от победата над нацистка Германия във Втората световна война. Украина обаче заклейми примирието като пропагандна мярка за защита на парада на победата в руската столица. Още информация от редактора Лилия Димитрова.
3: Руската противовъздушна отбрана е свалила над 50 дрона, насочени към Москва в рамките на 15 часа, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин. Руското министерство на отбраната отчете близо 100 прехванати безпилотни апарата над различни региони на Русия, часове преди влизане в сила на обявеното едностранно прекратяване на огъня. По време на примирието, което ще продължи до 10 май, руската армия ще прекрати напълно обстрела по цялата фронтова линия в Украина, както и далекобойните удари по военна инфраструктура. Руската страна повтори заплахата си, че ще отговори с масирана атака срещу центъра на Киев, ако Украина се опита да попречи на тържествата в Москва. Според украинския президент Володимир Зеленски, обявеното едностранно примирие демонстрира странната и недостойна логика на управляващите в Москва.
4: Те искат позволение от Украина да си проведат парада, така че да могат в безопасност да излязат на площада за един час в годината. А след това Русия иска да продължи да убива хора в Украина и да води война. Руснаците вече говорят за удари след 9 май. Логиката на руските управляващи е странна и недостойна.
3: Зеленски също така предупреди официалните представители на страните съюзници на Русия да не пътуват до руската столица за ежегодния парад на 9 май. Украинският лидер определи желанието им да присъстват на тържествата като странно в такъв момент. Ние не го препоръчваме, добави той. За новините Лилия Димитрова.
0: Американската армия удари цели в Иран, от които са били обстрелвани военни кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи Централното командване на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп нарече ударите любовно потупване и потвърди, че прекратяването на огъня още е в сила. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
5: Президентът Доналд Тръмп заяви, че военните са унищожили местата, откъдето са инициирани атаките срещу американските кораби, и предупреди, че Съединените щати ще ударят, цитирам, много по-силно и много по-жестоко, ако Иран не подпише сделка скоро. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американските сили са отговорили с удари на иранска атака по три военноморски разрушителя, които са били обстрелвани с ракети и дронове. Нито един от американските кораби не е бил улучен. Ответните удари обаче са засегнали три ирански пристанища по протежение на Ормузкия проток – Бандар Абас, Кешм и Бандар Карган. Иранските сили потвърдиха за ударите, но заявиха, че силите на Техеран

0: атакували американските кораби, след като те са се опитали да задържат ирански петролен танкер. Доналд Тръмп обаче заяви, че въпреки несигурния изход от преговорите, те продължават. Белия дом още очаква отговора на Иран на рамковото споразумение за мир, предложено от Тръмп. Не е ясно какво точно включва то, но източници от американската администрация заявиха, че отказът на Техеран от ядрената му програма и свободният достъп до Ормузкия проток са основни приоритети. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Рискът от разпространение на ханта вируса е малък, обяви директорът на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус. Той даде разяснения за вируса след информацията, че заразените в различни държави са вече 8. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавирус, няма да акостира на Канарските острови. Плавателният съд ще остане на котва, а пасажерите ще бъдат прегледани на борда. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов съобщава.
2: Министерството на здравеопазването в Испания обяви, че престоят на кораба във водите на Канарските острови ще бъде само минимално необходимият от здравна и логистична гледна точка. Пътниците ще слизат само за трансфер или репатриране в родината им, винаги носейки предпазни средства и без контакт с местното население. В същото време здравните власти подчертаха, че 14-те испански граждани, които се намират на кораба, със сигурност ще бъдат поставени под карантина след приемането им във военна болница в Мадрид. Генералният директор на службата за обществено здравеопазване Педро Гюлон обясни, че пътниците няма да имат право да се виждат със семействата си, тъй като целта на карантината е да се предотврати всякакъв контакт с хора извън болницата. Той отказа да уточни колко време ще продължи изолацията на испанските граждани. Очаква се корабът да пристигне на остров Тенерифе в края на седмицата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Животновъдите в Кипър отмениха насрочения за днес мащабен протест срещу правителствените мерки за борба с шапа, след като властите показаха воля за диалог. Те ще отпуснат финансови помощи за фермерите, чието стада са засегнати от болестта, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
3: Исканията на фермерите ще бъдат разгледани в срок от една седмица, през която протестиращите очакват да има съществени решения за бъдещето на животновътството. Главното им настояване, което бе и в основата на подготвения за днес протест, е незабавно да бъде прекратено умъртвяването на целите стада в заразените с шап стопанства. Междувременно правителството обяви в четвъртък нови компенсационни мерки, с които предоставя почти 36 милиона евро на животновъдите за справяне с последиците от шапа. Планът е насочен основно към възстановяване на засегнатите от болестта ферми, като обезщетенията са с 150-200 на 100 по-високи от европейските нива. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: В Лондон, елитно кафене на брега на река Темза, място за продажба на луксозни велосипеди, е станало обект на крадци с маски. Часове след кражбата, велосипед с проследяващо устройство е бил открит в България. Информацията е на вестник Daily Mail, подробностите от кореспондента ни Веселин Пълнов.
4: Кафенето The Clubhouse в квартал Фулум, съчетаващо продажбата на луксозни велосипеди Raptor с гледане на матчи и сладкиши, е любимо място на тенис звезди като Ема Радукано и Джак Дрейпър и други известни клиенти. Но от началото на годината крадци са задигнали велосипеди на стойност над 50 000 паунда от рафтовете на кафенето. Почти всички престъпления са заснети от охранителни камери, но нито един от престъпниците не е заловен, заявява предвестника собственикът Брадли Райт. Това, което е интересно и впечатляващо е, че 8 часа по-късно след една от кражбите, велосипед с монтирано проследяващо устройство е засечен в България. По думите на Брадли Райт, той няма друго обяснение, освен след кражбата велосипеда да е бил качен веднага директно на самолет. Собственикът се оплаква пред Daily Mail, че макар и на 300 метра от кафенето да има полицейски участък,

0: Бургаското летище и след това прекосява Бургас през булевард 24-ти пехотен полк. Следва продължение надолу по крайбрежния път и слизане под Созопол до носа Галина. В самия Созопол колоната ще премине по улица Републиканска около 16 часа на отиване и след 20 минути на връщане. Следва продължение нагоре към Бургас и финиширане на кръстовището на бургаския булевард Демокрация и улица Гурко. Пътят Сарафово-Бургас ще бъде затворен от 12 до 14:15 и пътуващите от и за летището трябва да изберат други часове. Променени са и маршрутите на част от линиите на градския транспорт в Бургас. В Несебър движението в Стария град ще бъде затворено от 7 до 15 часа. Основният път Варна-Бургас също ще бъде затворен от 11 до 15 часа. Утре и Несебър открива официално началото на туристическия сезон.
1: Новини. Светослав Табаков е в студиото. Добро утро.
2: Добро утро. Отборите на Астън Вилла и Фрайбург се класираха за финала в футболния турнир Лига Европа. Астън Вилла елиминира Нотингам след 4-0 в реванш и общ резултат 4-1. В другия полуфинал Фрайбург надигра Брага с 3-1, а преди седмица португалците спечелиха с 2-1. Финалът е на 20 май в Истанбул. В турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Райо Валекано. Англичаните надиграха Шахтьор Донецк с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 и в първата среща. Страсбург загуби от Райо Валекано с 0-1, като испанците спечелиха и първия матч с 1-0. Финалът е на 27 май в Лайпциг. Ръководството на футболния Реал Мадрид ще започне дисциплинарно производство срещу играчите Федерико Валверди и Орелиен Чуамени. Двамата са се сбили в последствие. Валверди е бил принуден да потърси медицинска помощ, като са му направени шелове на главата. Той е загубил съзнание, като след удар от французина е паднал върху маса и е пострадал сериозно. В неделя Реал гостува на Барселона в шампионата на Испания. Двама българи се класираха за финалите в първия ден на състезанието за Световата купа по спортна гимнастика във Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Днес са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, а също награда и земя при жените. Отборът на Реал Мадрид се класира за финалната четвърка в Евролигата по баскетбол за мъже. В Ботевград испанците се наложиха над Апоел Тел Авив с 87-81 точки и спечелиха серията с 3-1 успеха.
1: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от 7-8 градуса в Кюстендил, Дупница и Смолян до 15-16 градуса във Враца, Свищов, Руси и Силистра. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Температурите по високите планински върхове са от 0 градуса на връх Мусала до 8 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх и връх Ботев температурата е 2-3 градуса. Днес ще има значителна облачност, следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купестодъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Над планините облачността ще бъде значителна, след обяд купесто дъждобна и главно след обедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа до умерен, временно силен вятър от юг-юго-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 10 май в неделя за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия поетапно ще се затварят отсечки от пътната мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и в Софийска област. Ограниченията влизат в сила първо за пътища в района на Несебър, Бургас и Созопол. От Министерството на отбраната съобщиха, че предстои

транзитно придвижване на военнослужащи и военна техника през територията на страната днес и утре. Формирование от въоръжените сили на Турция ще премине за участие в съвместно учение на НАТО и Сърбия до военен тренировачен център Боровец. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Парламентът ще гласува днес проекто кабинета с кандидат за премиер Румен Радев. В Министерския съвет и в отделните министерства се подготвят церемонии по предаване на властта. Русия съобщи, че е прехванала десетки дронове след влизане...

и тяхната Фейсбук страница. Добро утро на 8 май. Аз съм Петя Янакиева, Нина Рангелова е новинар тази сутрин и Иво Дежев е на звукорежисьорския пулт. Докато очакваме финала, подгряваме с градски велотур, организиран от Община Бургас и Бургас Фри Тур със съдействието на специалността Културно наследство на българското Черноморие към бургаския филиал на Националната художествена академия. Маршрута започва от централната ЖП гара в Бургас. За идеята и кой се включва, разказваме след новините в 8. Тема извън джирото. През април е извършен мониторинг на всички биотопни зони в Бургас от дезинфекционната станция и от регионалната здравна инспекция. Какви обработки срещу кърлежи и комари предстоят, ще разберем от инженер Бойчо Георгиев, директор на станцията, след 8.30. А след 9 минутите за култура и изкуство ви каним на изложба Ателие, живопис, учители и ученици. Събира студенти и преподаватели в обща експозиция в галерията на Дружеството на бургаските художници. Откриването беше снощи, а за постиженията им наш събеседник ще е професор Светозар Б. Не мога на Нина Николина. Слушаме 26 минути след 7. Прогнозата за времето веднага след това.

Петък идва с облаци в следобедните часове над Западна и Централна България. Купесто и купесто дъждовни. Там ще има краткотрайни, на места интензивни валежи с гръмотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната и сега стигаме до Черноморието, където също е облачно, но процента, който Синоптик БГ дават за превалявания, е съвсем минимален. Ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури във вътрешността между 21 и

0: този ден.
1: На 8 май отбелязваме Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец. Той е свързан с годишнина от рождението на Ри Дюнан, швейцарски хуманист, носител на първата Нобелова награда за мир и инициатор за създаването на Международния комитет на Червения кръст. Днес е също и Международен ден на таласемията. Събитието насочва вниманието на обществото към пациентите с рядко хематологично наследствено заболяване, което изисква ежемесечно кръвопреливане. На 8 май 1945 година в Берлин е подписан акта за безусловна капитулация на Германия, с който се слага край на Втората световна война в Европа. Датата се отбелязва като ден на победата над фашизма. На днешния ден през 1898 се провеждат първите мачове от италианската футболна лига, а през 1921 Швеция отменя смъртното наказание. Още събитие с дата 8 май от Нина Рангелова сега.
2: През 1794 година френският химик Антуан Лавоазие, който е откривател на кислорода, е обвинен за антиреволюционна дейност. Осъден е и гилотиниран още същия ден в Париж. Мрачните събития са от времето на якобинската диктатура. А през 1886 фармацевтът Джон Пембъртън създава газирана напитка, която по-късно става популярна като Кока-Кола. Годините на Втората световна война и по-точно самия и край. На днешния ден през 1945 повечето въоръжени сили на нацистка Германия прекратяват активни военни действия във връзка с подписаната безусловна капитулация от страна на Алфред Йодъл предишния ден. Въпреки акта, през годините той остава заслепен от магичната фигура на Адолф Хитлер, който по-късно ще назове човек обладан от демонични сили. 1948 година в Шумен се ражда бъдещата актриса Жоржета Чакърова. Позната е с редица роли в телевизионния театър, а във филмографията и са роли в Черните ангели, Мъже в командировка, Демонът на империята. Обявена е за заслужил артист през 1978. Чакърова признава, че е взискателна към себе си и към колегите, а за труда на актьорите в интервю пред БНР от 2014 година споделя.
3: Който не е бил в театър, не е бил на репетиции, си мисли, какво е така, излизат, приказват ми нещо. Но това са дни, месеци, една пиеса най-малко 3 месеца се работи. Това е всеки божи ден.
2: Отново военни действия. Годината е 1972. Виетнамската война. Американският президент Ричард Никсън издава заповед да се поставят мини в най-големите пристанища в Северен Виетнам, за да се предотврати доставката на оръжие и стоки за страната. През 1978 година за първи път е изкачен връх Еверест без кислороден апарат от Райнхолд Меснер и Петър Хабелер. А през 2024 в Исландия е открит завода Мамут за улавяне на въглероден диоксид във въздуха. За разлика от традиционните методи за предотвратяване на влизането на нови емисии в атмосферата, този в завода позволява премахването за постоянно на въглероден диоксид, който вече е в атмосферата и затопля планетата. Няма как да пропуснем старта на колоездачната обиколка на Италия, който за първи път е у нас и по-точно в Несебър днес. Денят ще се помни, а кметът Николай Димитров обяви, че мащабното събитие е и старт на туристическия сезон в курорта.
4: Това ще го обявим, че това е старт на туристическия сезон. И в Старият град вече са въодушевени и ресторантьори, и търговци, и така едно оживление. Говорили сме с всички жители, че съвместно трябва да се сътрудничим като една общност и винаги ще успеем да се представим добре.
2: Родени на днешния ден са руският генерал Едуард Тотлебен през 1818, френският актьор Фернандел през 1903, както и съвременната мегазвезда Енрике Иглесиас.
0: БНР Бургас 92.5.

Това, което ви съветват звездите, е да не зацикляте в старото, бързичко да го затваряте и да се насочвате към нещо ново. Телци, мислете за бъдещето. Това е важно от гледна точка да си изковете стратегия и да си дадете приоритетни стъпки. Това е онзи момент, в който мечтите трябва да се превърнат в цели. Близнаци, днес ви се иска да се поглезите. Това обаче може да стане чак вечерта или като си направите планове за уикенда. А сега ще трябва да съберете цялата останала ви от седмицата енергия, за да прекараме работния ден по най-добрия възможен начин, доколкото петъкът позволява това. Раци, обърнете внимание на здравето си и послушайте тялото си, какво ви диктува то. Иначе на работното място се движите в една стабилна рутина. Нищо не може да ви събори, както се казва. Лъвове, приятелите днес ще играят ключова роля във всичко, което

0: Изисква на 110% да се раздавате, просто някакси вече сте се настроили за почивка. Кози Рози, момент да разширите хоризонтите си и да се откъснете от рутината. Ето за вас днес е денят добър за вдъхновение и смели идеи. Водолей, неочаквана финансова изненада в положителен план, обещава хороскоп, деня е благоприятен за работа с финанси. И рибите, на финал на нашия хороскоп днес е ден, в който може спокойно да се усмихвате дори и без причина. Лекота е това, което ще ви съпътства, и вяра в доброто. Ех, че хубаво звучи, пожелаваме го на всички. Точно в 8 идват новините на БНР Бургас с Десислава Златева.
1: Азимут Констракшънс представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: БГ Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
3: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от Художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добро утро! Най-голямото спортно събитие в страната Джиро ди Италия започва днес от стария Несебър в 13 часа и 50 минути. Стартът ще бъде даден от северното пристанище. Колоездачите ще преминат бавно през града. След това ще се насочат към новия град и оттам в посока кръговото кръстовище, към Слънчев бряг до градския стадион, където се намира така нареченият километър 0. Официалният старт ще бъде там, като състезателите ще тръгнат по улица Първа в Слънчев бряг, обясни кметът на Несебър Николай Димитров.
2: Ще бъде затворен целият стария град до към 15 часа, когато ще тръгват в новия град поетапно от 11 часа около връстния път, откъдето ще минава посока Бургас, съвместно с полиция, с пожарна, така имаме стековка. Мисля, че ще се справим и то добре. Ние сме предупредили и туроператори, хора, които искат да пътуват до Бургас, до летище, до трансфери, да търсят алтернативни маршрути, да се осведомят и по-нататък, кога ще бъде затворен път, защото те като минават през Бургас, ще минават и покрай Сарафово, където е летището, така че колегите от Бургас също имат график.
1: В Несебър две спортни събития ще предшестват официалния старт на Джиро ди Италия. От 10 часа сутринта ще стартира любителско колоездене по трасето на колоездачната обиколка, а от 10 часа и 30 минути ще тръгнем масов крос по същия маршрут. Промяна в организацията на движение по републиканските пътища в Бургаска област се въвежда. От днес причината е Джиро ди Италия, информира Християна Йорданова.
3: Сектор Пътна полиция ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на МВР. На 8 май в първия етап от състезанието колоездачите ще преминат по маршрут на територията на област Бургас. Стартът на надпреварата е в 14 часа в Несебър. След това продължава по първокласния път 9 от кръстовището с пътя за Тънково през обходните пътища на Ахелой и Поморие покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас и влиза в града. Трасето продължава по пътя при кръстовището на улица Тодор Александров и улица Спортна до пътен възел край Морие, поема на юг по второкласния път 99 Бургас-Созопол-Приморско, преминава по общинската пътна мрежа на община Созопол, продължава покрай шофьорския плаж, курортно селище Дюни, Каваци и местността Буджака, влиза в град Созопол и тръгва обратно по второкласния път 99 до пътен възел край Морие, продължава в посока Бургас. Финалът на първия етап е около 17 часа на булевард Демокрация.
1: Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва в Народното събрание. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание Прогресивна България. Преди гласуването ще се проведат дебати. Четири от групите заявиха, че няма да подкрепят кабинета. Това са ГЕРБ, ДБ, ПП и Възраждане само. От ДПС не са повестили позицията си. В дневния ред са включени още две точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси.

0: двете ще са 24 членни. Сливен посреща една от големите християнски светини, честната ръка на свети Георги Победоносец. Реликвата пристигна от Поморие и ще бъде изложена за поклонение в катедралния храм на града, информира Стоян Радев.
1: Светинята, която идва от манастира Палеохори, бе посрещната в центъра на Сливен от

0: Забележителност и на Бургас чрез спорт.
1: Кажете за културната част.
0: Бургас е много богат на култура и съм сигурна, че понякога е непознато дори за самите бургазли. Те на този тур ще научат какво е общото, да речем, между магазия и Айфеловата кула. Ще имат възможност да чуят разказ от човек, който е роден в кулата на Фаро Пазача. Неща, които ние ги имаме покрай нас в Бургас, но понякога ги неглижираме. И идеята беше точно за това да комбинираме спорта, движението с културно обогатяване.
1: Много говорихме за джирото предварително, включително и с вас за това каква възможност е. И ето, че джирото вече е тук. Как се усеща то в Несебър, в Бургас?
0: Искам изключително да поздравя бургазли, които бяха в летния театър и извън него. Страхотна публика, създадоха чудесно настроение. Всъщност нашата идея беше и това да направим нещо, което е устойчиво. Тоест, преди или след джиро, ние да останем с култура за това да караме колела, да имаме познания за града. Т.е. да не е нещо просто, което да е само в рамките на това събитие, но със сигурност се усеща, Бургас е един прекрасен домакин на това нещо. Поздравявам ги и мисля, че градът е готов за още подобни събития.
1: Как разбрахте за този тур и защо се включвате в него?
2: Разбрах от Фейсбук. Включвам се в него, понеже много обичам да карам колело. От 3 месеца, откакто съм се прибрала в Бургас, всеки ден караме с моята най-близка приятелка и е удоволствие за мен да се запозная с други хора, които са запалени именно по този спорт.
1: Какво очаквате от този маршрут? Той ще съчетае колоездене и култура.
2: Точно така. Надявам се, че ще науча нови неща за града, които не съм знаела досега. А пък, ако ли не, мога да допълня с нещо, което знае и аз.
1: Към голямото събитие Джиро д'Италия, да. Как приемате това домакинство на Бургас и на България?
2: Много се радвам, че Бургас може да бъде част от това, да се прочуе и да привлече повече млади хора и не само. Много, много съм се гордея, че имаме възможност да участваме в това.
1: Виждам, че сте баща и син. Защо се включвате в тази обиколка?
3: Като цяло обичаме колезденето, така че смятаме, че е полезно. Смятам, че трябва да се наложи това колезене в България, тъй като не се славим със страна с любители към колезденето. Даже искаме да наложим това. Автомобилистите са малко по-толерантни към колездачите, да се възприеме като нещо нормално. Ето, поправиха и пътищата в чест на Джиро д'Италия, така че се надявам, че повече хора ще са щастливи от целия факт.
1: Нека да кажем и за джирото. Бургазли повече го възприеха от тази му страна. Ах, сега какво ще е за това?

0: Тема на деня.
1: Колкото и да повтаряме, все ще има някой, който не е чул. За Джиро д'Италия временно се променя организацията на движение от днес до неделя, 10 май. Участъци от републиканските пътища, това засяга отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен и Ямбол. От агенция Пътна инфраструктура дават детайли. Християна Йорданова ги представя.
2: Промяната в движението по участъците ще се въвежда поетапно преди провеждането на съответния етап от състезанието. Сектор Пътна полиция ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на МВР. На 8 май в първия етап от състезанието колоездачите ще преминат по маршрут на територията на област Бургас. Стартът на надпреварата е в 14 часа в Несебър. След това продължава по първокласния път 9 от кръстовището с пътя за Тънково през обходните пътища на Ахелой и Поморие покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас и влиза в града. Трасето продължава по пътя при кръстовището на улица Тодор Александров и улица Спортна до пътен възел Крайморие, поема на юг по второкласния път 99 Бургас-Созопол-Приморско, преминава по общинската пътна мрежа на община Созопол, продължава по

0: Виж Офьорския плаж, курортно селище Дюни, Каваци и местността Буджака, влиза в град Созопол и тръгва обратно по второкласния път 99 до пътен възел Крайморие, продължава в посока Бургас. Финалът на първия етап е около 17 часа на булевард Демокрация. На 9 май във втория етап маршрутът на състезанието ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново. Надпреварата ще стартира в 12 часа в Бургас. Участниците ще преминат по улиците на града, продължават по пътя за квартал Ветрен в посока Айтос. Състезателите преминават и през Кърнобат и Сливен, продължават по второкласен път 53, Сливен, Бяла, Прохода, Вратник, Майско, Елена, Лясковец, преминават по общинската пътна мрежа до Шереметия, по пътя за Велико Търново, където колес Дачите ще финишират около 17 часа. 92.5
1: БНР Бургас.

0: Лелео. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Идва лятото, минаха дъждовете, с тях се появиха и комарите, съответно и кърлежите. Усещате на къде вървим в този час. През април е извършен мониторинг на всички биотопни зони в Бургас от дезинфекционната станция в града и от регионалната здравна инспекция и установено наличието на ларви на комари. Направен е пълен цикъл на обработка с препарати на територията на Бургаските езера с земеделски дрон, който се оказва, че е изключително ефективен за този вид дейност. Какви обработки срещу кърлежи и комари предстоят? Разговора на Свободата Насова е с инженер Бойчо Георгиев, директор на станцията.
2: Пръскаме през такъв период денонощието, когато няма движение, няма хора, пчелите не са активни, за да можем да бъдем и ние максимално ефективни.
3: С какви препарати работите?
2: Ами, за кърлежите обработваме и с бандит, с фендона. За ларвицидните обработки ги извършваме с вектобак и с таблетки димелин. Вектобака искам да кажа, защото нали, там го използваме и с дрона, го пръскаме, нали, където е по езерата. Той така е разработен, това е бити у бактерията, която влияе само на ларвите на комарите. На други видове не влияе, те използват за храна, става химична реакция в храносмилателния тракт, им разкъсвах трансмилателният тракт на ларвици, те

0: Тук няма достатъчно риба в езерото. Вече, нали, естественият ми враг го няма и се получава свръхпопулация. Но, пак казвам, нали, те не са вредители, нямат... Но единственото, което е дискомфортно, стават нарояци и пречат, но те за няколко дена загиват, но ние като третираме влияе върху тях. Говоря, но само за възрастните. Нали, ларвите им няма как да ги заседнат препаратите за комари, защото, както казах, те така са разработени, че да влияят само на комарите, да са... Т.е. цел защита на други видове. Защото комарите са вредител, а еднодневките не. И за тях няма разработени специални препарати, с които да бъдат, които да са разрешени за употреба. Ние сме държава членка на Европейския съюз, стриктно спазваме, нали, препарати, които използваме. Те са разрешени за употреба, има се регистър Министерство на здравеопазването и няма право да работим с препарати, които, нали, не са в този регистър.
1: Следващата седмица предстои обработката в кварталите Лозово, Долно Езерово, заради близостта им до биотопни зони, след малко с още информация по темата.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: когато има сигнали, нали, от граждани, също реагираме. В понеделник стартираме вече и магоцинната обработка с комарите. Нали, отначало почваме да третираме ларвите им, после вече като почнат да се наблюдават и възрастни индивиди, така нареченото имаго, почваме да правим и магоцидни обработки. За кърлежи и за комари третираме през целия сезон, така че тук самото географско положение е такова в Бургас, че сме заобиколени от много езера, блата, важни зони, които създават условия за развитие на комари и затова трябва постоянно да се третират, за да...
1: Няма как да бъдат унищожени напълно, но въпреки това вие водите борба с тях.
0: Да.
1: Инженер Георгиев, дъждовете забавиха ли графика?
0: Да, дъждовете забавят графика, понеже нали, няма как да третираме толкова големи площи, нали, като вали, просто то е неефективно да се работи, но наваксваме, използваме и дрон, нали, основно ние го ползваме да обработваме езерата Вая Мандра, Атанасовско езеро, то е така с по-голям капацитет. Отделно извършвани наземни обработки, нали, екипите ни на тези биотопните зони, там използваме, нали, друг вид препарат, таблети. Гледаме така, следим развитие

0: много горещо и сухо времето не са много активни, но през целия сезон извършваме обработки. Нали?
1: А сигнализират ли ви вече хора, които искат да бъдат обработени зелените площи срещу кърлежи?
0: Сигнализират, но да, ние имаме изготвен график.
1: Да, въпреки графика, извън графика.
0: Е
1: да,
0: сайта на общината, но и извън графика също се обаждат, нали, ние колкото може реагираме, но все пак гледаме да вървим.

0: голямо начало, гранде партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми, по време на първия етап не се върса Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.goltoburgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
1: Акция Art Atelier 77 представя Елизабет или кралицата девственица. Постановка на Драматичен театър Пловдив. За силата, волята и саможертвата превърнали Елизабет I в една от най-великите жени, живели някога. Премиера на 11 май от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Бодевска в Бургас. Билети на касата на НЕХК или на телефон 0894-898-098.
2: 34-ти Национален странченско-тракийски събор «Фолклорен венец» Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала-концерт с любимите гласове на Странджа. «Фолклорен венец» Божура. Цяла Странджа в хор запява.

0: Българско национално радио. Девет часа. Новините. Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва, след като бъде гласувано в Народното събрание. По Българското национално радио ще предадем пряко от парламента полагането на клетва на новия кабинет. Наш репортер е Даниел Инков. На влизане в Народното събрание Румен Радев заяви, че бюджетът и финансовите въпроси са приоритет и няма да допусне спора между лобитата на Делян Пеевски и Иво Прокопиев да надделее над най-важните теми. Той обясни, че правителството ще предложи мерки, за да се справи с инфлацията и ръста на цените.
1: Точно, които ще способстват за по-голям контрол на цените. Не казвам административни тавани. Това не е в

0: към новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Русия е прехванала над 260 украински дрона след влизането в сила на обявеното едностранно от Москва прекратяване на огъня по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Близо 50 от безпилотните апарати са били насочени към руската столица. Имало е атака и срещу индустриална зона в област Перм, съобщиха местните власти. Украина заклейми примирието като пропагандна мярка за защита на парада на победата в Москва, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че то демонстрира странната и недостойна логика на руските управляващи. Най-малко 12 души са загинали при израелски удари в Южен Ливан, заяви Ливанското здравно министерство. Израел продължава атаките си срещу ислямистското движение Хизбула, въпреки обявеното спиране на огъня, съобщава Франс Прес. Размяна на удари и в региона на Персийския залив. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че са атакувани цели в Иран, от които са били обстрелвани американски военни кораби в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп каза обаче, че все още счита за действащо примирието с Техеран. Той отново заплаши с много по-мощни американски действия, ако Ислямската република не се съгласи на мирна сделка. Спортните новини със Светослав Табаков.
1: Колоездачната обиколка на Италия стартира днес на българска земя. Първият от трите етапа на Джиро д'Италия у нас ще започне в 14 часа в Несебър и ще финишира около 17 часа в Бургас. Двама българи се класираха за финалите в първия ден на състезанието за Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Днес са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, а също на града и земя при жените. Футболистите на ЦСКА 1948 и ЦСКА ще се срещнат от 20 часа в Бистрица в матч от 33-я кръг на първата четворка в класирането на Първа лига. Срещата можете да проследите в ефира на програма Хоризонт. Преди това от 17.30 във втората четворка ще играят Локомотив Пловдив и Арда. Отборите на Астън Вилла и Фрайбург се класираха за финал в футболния турнир Лига Европа. Астън Вилла елиминира Нотингъм след 4-0 в реванша и общ резултат 4-1. В другия полуфинал Фрайбург надигра Брага с 3-1, а преди седмица португалците спечелиха с 2-1. Финалът е на 20 май в Истанбул. В турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Рая Валекано. Англичаните надиграха Шахтьор Донецк с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 и в първата среща. Страсбург загуби от Рая Валекано с 0-1, като испанците спечелиха и първия матч с 1-0. Финалът е на 27 май в Лайпциг.
0: Ще чуем и прогнозата за времето днес от Иван Василев.
2: Днес ще има значителна облачност. Следобедните часове над Западна и Централна България ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Над планините облачността ще бъде значителна, след обяд купесто дъждобна и главно след обедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа до умерен, временно силен вятър от юг-юго-исток. Максималната температура на височина 1000

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Имаме си нов министър на културата, това е Евтим Милошев. На първо четене го свързваме основно с телевизионно продуценство, всъщност по образование той е дипломиран геодезист. Става част от основното ядро на създателите на студентска програма Куку, която се излъчва в ефира на Българската национална телевизия от 1990 до 1994. В годините на създаването на първия частен телевизионен канал България, BTV, Милошев е сред основателите на шоу на Слави. През 2006 година създава продуцентската къща Dream Team Productions заедно с актьора Любомир Нейков и сценариста Иван Спасов. Към марката се присъединяват актьорите Кръстило Фазанов и Руслан Майнов, с които през 2007 година компанията създава комедийното шоу Комиците. През 2009 Евтим Милошев е сред основателите на Асоциацията на филмовите и телевизионни продуценти в България. Името му се свързва с много телевизионни сериали. Той беше и служебен министър на туризма. Повечето коментари във Фейсбук са в тази посока. Управи туризма, сега е ред на културата. Председателя на Съюза на артистите Христо Мотавчиев му пожела с топли думи успех, но и заяви, че изкъсо ще следят работата му и ако стъпи на криво, няма да му го спестят. На другия полюс е аниматорът Теодорушев, който пък беше категоричен в един свой пост във Фейсбук, че скъсва с българската култура окончателно. 16 минути след 9 влизаме в минутите за култура и изкуство по БНР Бургас. Предстои да отидем на една изложба. Каним ви заедно с професор Светозар Бенчев, ателие живопис, учители и ученици се казва тя. Поглеждаме и към Солисими. Програмата продължава. Снощи беше голямото откриване на 8 май под надслова резонанс от струни и клавиши. Ще има рецитал на Олга Дойкова цигулка и Филип Илиев пиано. На пианото ще бъде и Планинка Карагьозова.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Изложбата Ателие Живопис, учители и ученици събира студенти и преподаватели в обща експозиция.

0: експозиция в галерията на Дружеството на бургаските художници. Вече 8 години ателието в филиал Бургас на Националната художествена академия е място за обучение по живопис, но и за общуване и създаване на свободна творческа среда, казва професор Светозар Бенчев, който откри изложбата. Слушаме го сега.
1: Това е една малко импровизирана изложба, която се организира така доста бързо. Творбите са на студенти, които в момента учат при нас и на някои от тези, които вече завършиха при нас, както и на някои от техните преподаватели. Това, което виждаме в момента, показва развитието на филиала в последните няколко години. Всъщност ние отворихме врати през 2018 и първия випуск излезе през 2022. От тогава 2022, 2023, 2024 и 2025, това са 4 випуска. Фактически имаме студенти, които продължиха своята магистратура в София, завършиха и магистратурата, има други, които сега завършват, и тази изложба показва специалната физиономия, специфичната физиономия на ателието по живопис в филиала на НХА в Бургас. Казвам специфична физиономия, защото тук подходихме по различен начин от нормалната практика в Национална художествена академия. Първите випуски бяха обучавани от няколко преподаватели. Тук идваха, свето му памет, професор Андрей Даниел, професор Ивайло Мирчев, хора, които допринесаха със своето присъствие за оформянето на вкуса на първия випуск. Разбира се, сега продължава професор доктор Здравка Василева и доцент доктор Атанас Атанасов. Разбира се, идват и асистенти, които помагат и държат така нивото на представене. Ето, това е една такава неочаквана изложба. Наистина организирахме много бързо, защото имаше възможност. Дружеството на художниците ни даде тази възможност да използваме пространството за този период от време. Сега за мен е също много интересно да видя резултата. И резултата показва, че наистина започва да се оформя една специфична така атмосфера в това ателие. Студентите, всеки със собствената си чувствителност и със собственото си светоусещане, принадлежат към

0: съществено за тях и аз съм много щастлив в такъв момент.
1: 26 са участниците в изложбата, която може да бъде разгледана до 20 май в галерията на улица Александровска, 22 в Бургас, а професор Бенчев ще чуем след малко пак с поглед към обучението по изкуства в Бургас.
2: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Кандидат студентската кампания в Националната художествена академия предстои. Какво ново предлага обучението по изкуства в филиала в Бургас, ще разберем от професор Светозар Бенчев.
2: Естествено, кандидат студентската кампания си върви по така обичайните графици. Тя започва от 2 юли в цялата академия, като се редуват изящен и приложен факултет. Тези, които имат желание да кандидатстват, могат на сайта на академията да видят точните дати. Но ние откриваме тази година две нови магистърски програми. Наред с програмите магистърските досега арт-терапия, фотография и културното наследство на българското Черноморие, се открива арт-стъкло и витраж и съхраняване на артефакти от подводни. Това е една специалност, която се менажира от Национална художествена академия и Центъра за подводна археология в Созопол. Тоест, ние имаме една тясна симбиоза между две институции. По същия начин програмата Арт стъкло и витраж е съвместна програма с Държавния университет Асен Златаров. И очакваме магистри, които да дойдат и да попаднат в една малко по-различна среда. Това са нови специалности, създадени специално за Бургас. Те не съществуват в София.
1: Страхотно е това. Пожелавам ви успех. И последно, проекта, графичната база. Той как се движи? Какво се случва
2: много
1: там?
2: Много добре. Проектът върви по график. Графичната база ще бъде построена буквално наново. Може да се види как вече се подготвят конструкциите. Фирмата, която спечели държавния конкурс, е стабилна, сериозна фирма, която в един момент пое ангажимент до края на лятото графична база да бъде построена в груб строеж и вече да останат довършителните работи вътре. Но мисля си, че най-после един проект, който толкова години така се опитваме да раздвижим. Ние от 2023 година сме подали този проект. Най-после ще види своята реализация.
1: Дали може за 6 декември, за празника на Бургас, да режем лентата?
2: Мисля, че да. Оптимист съм. Даже очаквам в началото на октомври да можем нещо да видим завършено. Но все пак, наистина, 6 декември е по-реална дата.
1: А това прозвуча почти като обещание от професор Светозар Бенчев от Националната художествена академия. Чухме за кандидат студентската кампания и разбира се за това какво се очаква около графичната база в Бургас.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Започнахме утрото с джирото, завършваме с него, но с една малко по-странична гледна точка. За финал оставихме няколко хубави, усмихнати идеи за локации, на които може да си направите селфи в Бургас по време на джирото, ако сте туристи или пък ако сте местни хора, за да ви остане спомен от това наистина голямо събитие. Представяме ги заедно с Елена Димитрова.
2: Уникална инсталация с 109 фламинго, колкото са изданията на легендарното Джиро, е сред акцентите, специално създадени за голямото събитие. Пластиките ще бъдат разположени в пространството край пътното разклонение от квартал Сарафово към центъра на Бургас, където ще премине и част от трасето на колездачното състезание. Авторът им, художникът Георги Андонов, допълва.
3: Тъй като това нещо се предава, на живо ще гледа от 200 милиона. И представете си, че откриващия уикенд почва, нали, от Бургас. Минавайки през място хеликоптера, който снима, винаги откриваш нови и нови неща. И работейки по този проект, съвместно с Бургас, културна столица на Европа, идеята тръгна заедно с госпожа Руска Бойджиева, ги обсъждахме тези неща. И си казах, добре, какво трябва да види хеликоптера, нали? Камерата. Мисля, когато сме на терен, града, ще има флагчета, знаменца, окей, това го правят навсякъде. Но какво, с какво ще представят града? И винаги съм си казал, добре, какъв е символа на нашия град? И една сутрин си карам от Сарафово към Бургас и гледам фламингите минават над мен. Точно на пума, на кръговото на пума. И казвам, ето ги розовите фламинги, розово. Всичко дойде. Тогава почнах, нали, вече по-сериозно да работя, да го измисля фламингото като лого, като стилистика, как да бъде монтирано. Как...
2: Началото на май. Например, инсталацията Велофлора, която посреща посетителите на цветното ни изложение на главната алея. Движение в цвят е арт-маршрут, изграден от макети на колела в цвят маджента, който отвежда

0: провежда гостите на града до Бургаската художествена галерия Петко Задгорски. Създадена от екипа на художествената галерия и възпитаници на Националното училище по музикални и сценични изкуства професор Панчо Владигеров. На разположение на местни гости са специалните рамки, в които всеки може да позира с красивата купа на Джиро. Може да ги откриете на различни места в града, например непосредствено до часовника. Пясъчната скулптура, създадена от невероятните артисти Пол и Реми, които на всеки празник показват, че вече са артисти по душа. Последното им творение, посветено на колоездачното състезание, ще откриете на Чебургазли. Сме благословени с привлекателно място за култура и спорт през цялата година. Всяко едно място в прекрасния ни град ще ви върне към емоцията, която сте преживели в тази паметна седмица. Снимайте се и публикувайте, за да превърнем Бургас в разпознаваемо място в Европа и света.
1: Настройте се положително, слейте се с Джиро празника, щом сте стигнали до работа, ще успеете и да се върнете. Един път сме домакини на нещо толкова голямо. Тръгването е по обед от Несебър, очакваме колоната към 16 часа в Бургас и около 17 да бъде големия финал на булевард Демокрация. Дочуване от Петя Янакиева, точно в 10 следват новините на БНР Бургас с Десислава Златева.
2: БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 10. Това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! Към 17 часа и 20 минути се очаква да пристигнат в Бургас на улица Демокрация участниците в Джиро ди Италия. Финалът ще бъде малко след кръстовището на улица Адам Мицкевич и Демокрация. Утре трябва да тръгнат пак оттам към 12 часа. Паркирането на автомобили по трасето, по което ще премине колоездачната колона в Бургас, ще бъде ограничено днес и утре. Днес паркирането в синята и зелената зона на града няма да се таксува, информира Ивайло Пеев.
2: Паркирането ще бъде ограничено по улиците Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, булевард Демокрация, булеир Иван Вазов, Индустриална, Спортна, булевард Тодор Александров и улиците, които ги пресичат. На 9 май обиколката ще премине през улиците Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамбулов. До 9 май безплатно ще може да се паркира на част от паркинга на метро, част от паркинга на на трапезица. На 8 и 9 май ще може да се паркира безплатно на втория етаж на Мол Гранд Плаза и паркинга на Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров. В тези два дни като буферни паркинги ще бъдат обособени крайните десни ленти на улица Одрин, между трапезица и бензиностанция Лукойл, както и на булевард Сан Стефано.

0: 40 дни от най-емблематичните места в града. Силвия Кьосева от организаторите посочи.
1: Бургас е много богат на култура и съм сигурна, че понякога е непознато дори за самите бургазли. Те на този тур ще научат какво е общото, да речем, между магазия и Айфовата кула. Ще имат възможност да чуят разказ от човек, който е роден в кулата на фаропазача. Неща, които ние ги имаме покрай нас в Бургас, но понякога ги неглижираме. И идеята беше точно за това да комбинираме спорта, движението с така културно обогатяване.
0: Маршрутът започва от централна ЖП гара в 11 часа и завършва на бургаските солници. Сред обектите по пътя са кулата на фаропазача, магазия 1, галерия музей Георги Баев, морското казино, къщата на Георги Духтев, пантеона и флората. Церемония по предаване и приемане на властта ще се проведе днес в гранитната зала на Министерския съвет. Предвидено е тя да започне, след като Народното събрание утвърди структурата и състава на новото правителство. Втората вечер от Младежкият музикален фестивал Солисими е посветена на камерната музика. На сцената ще се изявят млади изпълнители, обясни Зоя Калафатева от фондация Солинария, която организира тридневният форум.
2: Публиката ще има възможност да се наслади на рецитала на Олга Дойкова, психолога, и Филип

0: представители на детски градини и училища от областта. Той започва от 17 часа в зала Сливен. Температурата в момента е 16 градуса в Бургас, Средец и Несебър, 17 в Сливен, Карнобат, Айтос и Елхово, 18 в Ямбол, Царево, Малко Търново. По Черноморието днес ще има разкъсана, по-често значителна облачност, ще духа до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 15 и 18 градуса, на морската вода 13-14. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.goto.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
1: БГ Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
2: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часата е 11, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева, добър ден.

0: Настанен в Бургаската болница с диагноза политравматизъм. Другият е 21 годишен карнобатлия, той е с фрактура на левия крак. Шофьорът е с положителна проба на амфетамин. Същият е задържан за срок до 24 часа. В Бургас от 11 май до 5 юни ще се извършват и магоцидни обработки срещу комари със студен и топъл аерозол на територията на паркове, градини, жилищни комплекси, квартали и биотопни зони. Те ще бъдат в часовия диапазон от полунощ до 4 часа и 30 минути при подходящи метеорологични условия, каза инженер Бойчо Георгиев, директор на дезинфекционната станция в града. През април са обработени ларвите на комари и е направен на дезакаризация, уточни той.
1: Самото географско положение е такова в Бургас, че сме заобиколени от много езера, блата, важни зони, създават условия за развитие на комари и затова трябва постоянно да се третират. Дъждовете забавят графика, понеже нали, няма как да третираме толкова големи площи, нали, като вали, просто то е неефективно да се работи. Ползваме и дрон да обработваме езерата Вая Мандра, Танасовско езеро. То е така с по-голям капацитет. Отделно извършвани наземни обработки, нали, екипите ни на тези биотопните зони, там използваме, нали, друг вид препарат, таблети.
0: За днес е предвидено да се третират паркове, градини, детски площадки и междублокови пространства в бургаският комплекс Меден рудник, уточни Георгиев. Изложбата Ателие живопис, учители и ученици събира студенти и преподаватели в обща експозиция в галерията на Дружеството на бургаските художници. Вече 8 години ателието в филиал Бургас на Националната художествена академия е място за обучение на живопис, но и за общуване и създаване на свободна творческа среда, казва професор Светозар Бенчев.
2: Това, което виждаме, показва развитието на филиала в последните няколко години. Всъщност ние отворихме врати през 2018. Това са 4 випуска. Студентите всеки със собствената си чувствителност и със собственото си светоусещане принадлежат към това ателие и се вижда, че отношението към композицията, към цвета, към начина по който се подбират сюжетите, издава така едни трайно утвърдени ценности.
0: 26 са участниците в изложбата, която може да бъде разгледана до 20 май в галерията на улица Александровска, 22. На морската вода 13-14, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 11 часа.
3: Най-добрата музика.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Културна организация Art Atelier 77 представя Елизабет или кралицата девственица. Постановка на Драматичен театър Пловдив. За силата, волята и саможертвата превърнали Елизабет I в една от най-великите жени, живели някога. Премиера на 11 май от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Годевска в Бургас. Билети на касата на НЕХК или на телефон 0894-898-098.
2: 34-ти национален странджанско-тракийски събор фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
3: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
4: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
3: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
4: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
3: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
4: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
3: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
4: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: Ният състав на Министерския съвет е приет. Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския съвет.
1: Парламентът избра 107-то правителство на България. Това е основната тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другото по-важно накратко. Новият премиер Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Президентът Илияна Йотова каза, че очаква бързи резултати от новия редовен кабинет. Служебният премиер Андрей Гюров каза, че всеки служебен министър е подготвил ресорен анализ за наследника си на поста. И още в бюлетина американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още смята за действащо примирието с Иран. Русия съобщи, че прехванала стотици украински дронове, след като примирието между двете страни влезе в сила от полунощ. Останете с подробностите. България има ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинет начело с Румен Радев. Подкрепа за новия кабинет дадоха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и от Възраждане. Депутатите от ГЕРБ СДС гласуваха въздържал се. Подробностите за това как премина дебатът и клетвата в Народното събрание очакваме сега от репортера Даниел Инков, когато включваме пряко. Добър ден!
2: Добър ден! Кабинетът има 4 вице-премери: Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. В структурата на новия министерски съвет влизат общо 18 министерства. За финансите на държавата ще отговаря Гълъб Донев. С цел по-свита администрация, до сегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно под надзора на Александър Пулев. За вътрешните работи ще отговаря Иван Демерджиев. Правосъдното министерство ще се оглавява от Николай Найденов. Начело на това на труда и социалната политика застава Наталия Ефремова. Министърът на външните работи е Велислава Петкова. С земеделието и храните ще отговаря Пламен Абровски. В креслото на министъра на регионалното развитие и благоустройството отново сяда Иван Шишков. Иван Василев е назначен за министър на иновациите и дигиталната трансформация. Енергийното министерство поема Ива Петрова. Министърът на транспорта и съобщенията е Георги Пеев. Министерството на образованието и науката ще ръководи професор Георги Вълчев. За здравеопазване ще отговаря Катя Ивкова. Росица Карамфилова-Благова застава начало на Министерството на околната среда и водите. Министърът на отбраната е Димитър Стоянов, а на културата Евтим Милошев. За родния туризъм ще отговаря Илин Димитров. Министерството на младежта и спорта поема Енчо Керязов. Кабинетът положи клетва.
0: Заклевам се в името на Република България.
3: Заклевам се в името на Република България.
0: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
3: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
0: И във всичките си действия.
3: И във всичките си действия.
0: Да се ръководя от интересите на народа.
3: Да се ръководя от интересите на народа.
0: Заклех се.
3: Заклех се.
2: Пред депутатите премиерът Румен Радев благодари на българските граждани. Той подчерта, че е налице край на политическата криза у нас.
4: Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно.
1: Това каза новоизбраният премиер Румен Радев в Народното събрание. А сега включваме пряко церемонията в Министерския съвет, където властта се предава от служебното правителство на новия кабинет. Оттам включваме репортера ни Цветелина Стоянова. Добър ден!
5: Добър ден, за да чуем отново новият премиер Румен Радев.
4: По отношение на актуалното състояние на изпълнителната власт. Вие бяхте призвани да изпълнявате тази мисия в резултат на злополучните промени в Конституцията, които вкараха България в задънена улица. Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегическо ориентирано управление на България с един хоризонт. Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността

0: 12 часа.
1: Гласували 228 народни представители, за 122, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. По име

0: сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост. Пожелавам на всички вас здраве и успех в по-нататъчните ви дейности. Благодаря ви.
1: Благодаря.
0: Успех на вас.
2: Уважаеми слушатели, чухте какво каза министър-председателят Румен Радев и как се обърна той към служебното правителство, което сдаде властта в рамките на церемонията по приемственост. Сега това, което ще се случи, е, че новите министри ще поздравят своите предшественици. Така приключваме прякото предаване от гранитна зала на Министерския съвет.
3: Благодаря на репортера Цветелина Стоянова. Преди предаването на властта от служебното правителство на новото редовно се проведе среща между Румен Радев и служебния премиер Андрей Гюров. Гюров е предал анализи и доклади за актуалното състояние и перспективи пред управлението. Той е поздравил Радев за изборната победа, който е благодарил за организираните от временната власт честни избори. Сега отново се връщаме към репортера ни Даниел Инков в Народното събрание, за да довърши това, което започна като описание на церемонията по гласуването на новото редовно правителство на България.
4: Пред депутатите премиерът Румен Радев подчерта, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт.
0: Ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат. Имаме подробна, всеобхватна визия за укрепване върховенството на правото и съдебна реформа, бюджета на страната. Нашата амбиция е да сложим край на волунтаризма и експериментите с публичните финанси през последните години. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи.
4: ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Тома Биков обясни защо.
5: Този вод е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето.
4: От Демократична България не подкрепиха кабинета. Ивайло Мирчев се усъмни способността им да разградят модела Пеевски.
6: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. Със същата увереност в дясно представителите на Висшия съдебен съвет гледат по същия начин отчинени както и преди. ГЕРБ преди малко излязоха и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега.
4: Велислав Величков от Продължаваме промяната разкритикува предложението за министър на правосъдието и подчерта важността на съдебната реформа.
7: Не може да гласуваме за човек, когато ние въобще не познаваме. Аз не знам от всичките ми 239 колеги, колко човека се запознаха с неговата биография вчера вечерта, след като обявихте името му. Това не е правилно. Това е грешна стъпка.
4: А лидерът на Възраждане Костадин Костадинов добави, че кризата не е приключила. Той обвини управляващите в подмяна на предизборните им обещания, както и в приемането на България в еврозоната с фалшифицираните данни за инфлацията и бюджетния дефицит.
8: Няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност, чрез унищожаването на българската народност.
4: За новините Даниел Инков.
3: Президентът Илияна Йотова очаква бързи и решителни действия от новото правителство. Тя пожела успех на кабинета и напомни, че българските граждани очакват бързи резултати и изпълнени обещания. На въпрос пред какви рискове е изправен новият редовен кабинет, държавният глава каза.
9: Аз не смятам, че са рискове. Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
3: Йотова посочи, че има доверие на министрите, които познава. А относно свързаността на част от членовете на кабинета с Има такъв народ, отбеляза, че е уверена, че те не са избрани заради това. Йотова заяви още, че не е притеснена от отказа на депутатите от Прогресивна България да подкрепят създаване на комисия, която да изследва несъответствията в декларацията.

0: декларираните данни за имущественото състояние на Делян Пеевски.
1: Аз лично не се притесних от това, което се случи вчера в Народното събрание, защото в общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има тогава, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си с промените в Конституцията. За нас е по-важно сериозни закони. Закони, които да слагат еднакви правила за всички.
0: Каза президентът Илияна Йотова в кулоарите на Народното събрание преди да бъде гласуван новият състав на новото редовно правителство. В обедния осведомителен бюлетин сега към другите теми. Превозвачите отмениха насрочения за днес протест срещу драстичното увеличение на цената на застраховка гражданска отговорност. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния сектор обявиха, че остават в стачна готовност и очакват новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Жителите на пазарджишкото село Огняново блокираха за час тежкотоварния трафик, който минава през селото за близката кариера за инертни материали. Според местните хора, натоварените коли достигат до 40 тона, а това води до напукване на къщите им и унищожаване на инфраструктурата. Жителите са притеснени и за живота на децата си, защото през селото дневно минават средно по 500 тежкотоварни коли, информира кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Село Огняново е побелело от прах, тъй като колите не покриват материала, който превозват.
3: Също така карат с превишена скорост.
4: Да чакаме да стане нещо с някого и тогава да се вземат мерки.
5: Та кола празна 20 тона, като на лупка и става 46-50 тона. И си шпори тук как си иска.
6: Искаме да се спрат тежкотоварните автомобили. Има си обход.
7: Отиде с списъка в РИОСВ да дойдат да замерят колко прах има. Те звъннаха на варниците по телефоните, дойде цистерната с водата, дойде багерщо, изчистиха улицата, дойдоха от РИОСВ да замерят. Това е нашата държава.
2: Жителите на Огняново ще протестират всяка седмица, като блокадите ще се увеличават до решаването на проблема. За новините Невена Петрова.
0: Пети блок на атомната централа Козлодуй утре ще бъде спрян за планов годишен ремонт и презареждане с ядрено гориво. По време на ремонта, който ще продължи до средата на юни, ще бъде направено и превантивно техническо обслужване на оборудването. В реактора за трети път ще бъдат заредени касети с гориво на американската компания Westinghouse. Процесът по поетапното преминаване към новото гориво започна през пролета на 2024 година. В обедния осведомителен бюлетин към темите от чужбина, Съединените щати и Иран си размениха удари в Персийския залив, а Саудитска Арабия съобщи, че е отблъснала атака с ирански дронови и ракети. Въпреки това, американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още смята за действащо примирието с Техеран. Той отново заплаши с много по-мощни американски действия, ако Ислямската република не се съгласи на мирна сделка. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
8: Президентът Доналд Тръмп заяви, че войните са унищожили местата, откъдето са инициирани атаките срещу американските кораби и предупреди, че Съединените щати ще ударят, цитирам, много по-силно и много по-жестоко, ако Иран не подпише сделка скоро. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американските сили са отговорили с удари на иранска атака по три военноморски разрушителя, които са били обстрелвани с ракети и дронове. Нито един от американските кораби не е бил улучен. Ответните удари обаче са засегнали три ирански пристанища по протежение на Ормузкия проток – Бандар Абас, Кешъм и Бандар Карган. Иранските сили потвърдиха за ударите, но заявиха, че силите на Техеран са атакували американските кораби, след като те са се опитали да задържат ирански петролен танкер. Доналд Тръмп обаче заяви, че въпреки несигурния изход от преговорите, те продължават. Белия дом още очаква отговора на Иран на рамковото споразумение за мир, предложено от Тръмп. Не е ясно какво точно включва то, но източници от американската администрация заявиха, че отказът на Техеран от ядрената му програма и свободният достъп до Ормузкия проток са основни приоритети. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украина и Русия си размениха обвинения в нарушение на примирието, обявено от Москва по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
9: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Русия е изстреляла повече от 850 дрона, нанесла е над 140 удара по позиции на фронтовата линия и е извършила 10 офанзивни операции, въпреки обявеното едностранно примирие. По думите на Зеленски, от страна на Москва няма дори символичен опит за прекратяване на огъня. По-рано Зеленски заклейми примирието като пропагандна мярка за защита на парада на победата в Москва.
10: Те искат позволение от Украина да си проведат парад. парада, така че да могат в безопасност да излязат на площада за един час в годината. А след това Русия иска да продължи да убива хора в Украина и да води война. Руснаците вече говорят за удари след 9 май. Логиката на руските управляващи е странна и недостойна.
9: Русия заяви, че отговаря симетрично на украинските атаки, които включват над 260 дрона, като близо 50 от тях са били насочени към столицата Москва. Нападение имаше и срещу петролни съоръжения в Ярослав и Перм. Около 13 летища в Южна Русия бяха затворени заради заплаха от украинска атака, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
0: Британският премиер и лидер на лейбористката партия Кир Стармър заяви, че поема отговорност за загубите до момента след първите резултати от местните избори в Англия, но няма намерение да се оттегля. Преброяването на гласовете продължава, като за момента големият победител е Реформирай Обединеното кралство на Найджел Фараш. От Лондон предава кореспондент.

0: в хаос, а напротив, не като този, но слабат решимостта му да осъществява промяната, която е обещал. Избори се проведаха и за парламенти в Шотландия и Уелс, но преброяването започна тази сутрин и най-ранните резултати ще бъдат обявени в късния следобед. От Лондон, Веселин Паунов.
1: След час започва българският етап от колоездачната обиколка на Италия. Стартът ще бъде даден в Несебър. Общата дистанция на Джиро д'Италия е над 3400 км, от тях 543 км ще са на територията на България. Участват 184 състезатели от 23 отбора, които днес ще преминат от Несебър до Бургас. Какво предстои, ще чуем от Владислав Стоянов.
2: Началото е в 13 часа с тържествена церемония с приветствени слова от кмета на Несебър Николай Димитров и Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент. Колоездачната колона ще потегли с мек старт в 13.50 от Стария град, а същинският остър старт е в 14 часа от градския стадион. Трасето е по главния път от Слънчев бряг, на юг през Равда, Ахелой, Поморие. След 14.30 се очаква колоната да премине покрай бургаското летище и след това прекосява Бургас през булевард 24 пехотен полк. Следва продължение надолу по крайбрежния път и слизане под Созопол до носа Галина. В самия Созопол колоната ще премине по улица Републиканска около 16 часа на отиване и след 20 минути на връщане. Следва продължение нагоре към Бургас и финиширане на кръстовището на бургаския булевард Демокрация и улица Гурко. Пътят Сарафово-Бургас ще бъде затворен от 12 до 14 и 15.

0: ресторан Стадион Георги Аспарухов започва в събота от 17 часа или час и 45 минути преди мача срещу Лудогорец, след който Левски ще получи шампионския трофей. Футболистите на ЦСКА 1948 и ЦСКА ще се срещнат от 20 часа в Бистрица в матч от 33-я кръг на първата четворка в класирането на Първа лига. Двобоя можете да последите в ефира на програма Хоризонт. Преди това от 17.30 във втората четворка ще играят Локомотив Пловдив и Арда. Междувременно ЦСКА 1948 уреди първото си лятно попълнение. Става дума за боливийския национал Ектор Куейер. Той е на 25 години и идва от местния тим Always Ready. Новината бе разкрита от спонсора на клуба Цветомир Найденов. Отборите на Астън Вилла и Фрайбург се класираха за финал в футболния турнир Лига Европа. Астън Вилла елиминира Нотингъм с 4-0 в реванша и общ резултат 4-1. В другия полуфинал Фрайбург надигра Брага с 3-1, а преди седмица португалците спечелиха с 2-1. Финалът е на 20 май в Истанбул. В турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Рао Валекано. Англичаните надиграха Шахтьор Донец с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 първата среща. Страсбург загуби от Рао Валекано с 0-1, като испанците спечелиха и първия матч с 1-0. Финалът е на 27 май в Лайпциг. Полуфинални серии в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Играе се до 4 победи. Източна конференция. Детройт Кливланд 107-97 точки. Детройт води с 2-0 победи в серията. Западна конференция. Оклахома Лос-Анджелес Лейкърс 125-107. Оклахома води с 2-0 победи. И втори кръг от серията в източната конференция на Националната хокейна лига на Северна Америка и тук си играе до 4 успеха. Филаделфия Каролина 1-4, Каролина води с 3-0 успеха.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Над много райони от страната облачността е значителна, все още почти без валежи. В Североизточна България преобладава слънчево време. Температурите към този час са предимно между 17 и 22 градуса, най-топло е в Монтана 24 градуса. В столицата сега температурата е 17 градуса и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Почти тихо време. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

0: Трафичите се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Парламентът избра 107-то правителство на България. Новият премиер Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква бързи резултати от новото редовно правителство. Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че всеки служебен министър е подготвил ресорен анализ за наследника си на поста. И още американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още смята за действащо примирието с Иран. Русия съобщи, че е прехванала над 260 украински дрона, след като примирието влезе в сила от полунощ. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Този май бургашите е Giro d'Italia. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми, по време на първия етап не се върса Сузопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
1: БГ Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
2: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография във филиал Бургас. Запечатай

0: И света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн. От 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: часа. Добър ден с новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Българският етап от колоездачната обиколка на Италия започва в Несебър след по-малко от час. Общата дистанция на Джиро д'Италия е над 3400 км, от тях 543 са на територията на страната ни. Участват 184 състезатели от 23 отбора, които днес ще преминат от Несебър до Бургас. В момента тържествено приветствие към колоездачите отправят кметът на Несебър Николай Димитров и Андрей Ковачев от Европейския парламент. Владислав Стоянов информира от Несебър.
2: Колоездачната колона ще потегли с мек старт в 13.50 от Стария град, а същинският остър старт е в 14 часа от градския стадион. Трасето е по главния път от Слънчев бряг на юг през Равда, Ахелой, Поморие. След 14.30 се очаква колоната да премине покрай бургаското летище и след това прекосява Бургас през булевард 24-ти пехотен полк. Следва продължение надолу покрай брежния път и слизане под Созопол до носа Галина. В самия Созопол колоната ще премине по улица Републиканска около 16 часа на отиване и след 20 минути на връщане. Следва продължение нагоре към Бургас и финиширане на кръстовището на бургаския булевард Демокрация и улица Гурко. Пътят Сарафово-Бургас ще бъде затворен до 14.15 и пътуващите от и за летището трябва да изберат други часове. Променени са и маршрутите на част от линиите на градския транспорт в Бургас. В Несебър движението в Стария град ще бъде затворено до 15 часа. Основният път Варна-Бургас също ще бъде затворен до 15 часа.
1: Паркирането на автомобили по трасето, по което ще премине колоездачната колона в Бургас, ще бъде ограничено днес и утре. А днес паркирането в синята и зелената зона в града няма да се таксува, информира Ивайло Паев.
3: Паркирането ще бъде ограничено по улиците Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, булевард Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна, булевард Тодор Александров и улиците, които ги пресичат. На 9 май обиколката ще премине през улиците Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамбулов. До 9 май безплатно ще може да се паркира на част от паркинга на метро, част от паркинга на Бил. На трапезица. На 8 и 9 май ще може да се паркира безплатно на втория етаж на Мол Гранд Плаза и паркинга на Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров. В тези два дни като буферни паркинги ще бъдат обособени крайните десни ленти на улица Одрин, между трапезица и бензиностанция Лукойл, както и на булевард Сан Стефано, между булевард Стефан Стамбулов и булевард Демокрация. На 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува. Паркинга на улица Гурко ще бъде използван от екипите на участниците, затова и източната му част ще бъде затворена до 9 май, като в този период няма да има почасово паркиране. Цялата информация, свързана с организацията на Giro d'Italia, можете да откриете на сайта на GoTo Бургас, както и на сайта на БНР Бургас. За новините Ивайло Паев.
1: Народното събрание одобри с 124 гласа за, 70 против и 3.

0: 26 въздържали се номинацията за премиер на Румен Радев. Две са основните предизвикателства пред Радев и новосформирания кабинет на Прогресивна България, смята политологът от агенция МИАРА Светлин Тачев. Това са местните избори и сформирането на регионални структури и държавен бюджет. Той не е изненадан от състава на кабинета, който днес положи клетва. Репортаж на Калина Енчева.
1: В България има недостиг на кадри и това обуславя имената на хора, свързани с Има такъв народ, които попадат в кабинета Радев, смята политологът. На по-късен етап, според Светлин Тачев, е възможно обаче да се появят и противоречия.
2: Има едни професионални администратори, които преминават от формация в формация, което показва, че е възможно и да се търсят алтернативи, защото има недостиг. Тъй като България не е особено голяма държава, с ограничен брой хора. И това ме навежда на мисълта, че се използват подобни хора на базата, вероятно, на доказан професионален опит.
1: Другото изпитание пред Прогресивна България ще са местните избори.
2: При нови големи политически сили обикновено ще има миграция към Прогресивна България. Местната власт е една от най-важните и това е ще едно от големите изпитания за Прогресивна България, защото ако тя пробие и успее да измести ГЕРБ, тя ще има не само националната, но и основата, фундамента, с което да може да създаде стабилност и инфраструктура.
1: Според Светлин Тачев, на първо време партията на Румен Радев
0: трябва... Общаващо образование в Сливен. В него ще участват представители на детски градини и училища от областта. Той започва в 17 часа в зала Сливен. Разкъсана облачност по Черноморието с умерен вятър от изток и максимални температури 15-18 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в един следобед.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Етапът пред БНР Бургас, коментира Николай Михайлов, единственият българин участвал в обиколката на Италия.
1: Конкретно на първият етап няма кой знае какви тежки изкачвания, почти никакви, ако трябва да сме честни, малки хълмчета, които няма да затруднят физически състезателите, но наблюдавахме доста силен вятър, който идва от морето и при много силен такъв може да се получат разкъсвания в групата, което да направи състезанието етапът доста по-интересен. Разбира се, най-големият фаворит е Йонас Вингегард, който изпъква сред останалите имена. Самата атмосфера е уникална, просто това събитие носи огромен зрителски интерес.
0: Интересът към Джиро д'Италия е огромен и за България е привилегия да посрещне колоездачното състезание. Това е уникална реклама за страната ни и за туризма, добавя Михайлов. Промяна в организацията на движение по републиканските пътища в Бургаска област заради Джиро д'Италия, информира Християна Йорданова.
2: Сектор Пътна полиция ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на МВР. На 8 май в първия етап от състезанието колоездачите ще преминат по маршрут на територията на област Бургас. Стартът на надпреварата е в 14 часа в Несебър. След това продължава по първокласния път 9 от кръстовището с пътя за Тънково през обходните пътища на Ахелой и Поморие покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас и влиза в града. Трасето продължава по пътя при кръстовището на улица Тодор Александров и улица Спортна до пътен възел край Морие, поема на юг по второкласния път 99 Бургас Созопол Приморско, преминава по общинската пътна мрежа на община Созопол, продължава покрай шофьорския плаж, курортно селище Дюни, Каваци и местността Буджака, влиза в град Созопол и тръгва обратно по второкласния път 99 до пътен възел край Морие, продължава в посока Бургас. Финалът на първия етап е около 17 часа на булевард Демокрация.
0: И още за Джирото в Бургас всички автомобили, които са паркирани в пресечките на улица Александровска между булевард Сан-Стефано и улица Левски, трябва да бъдат преместени най-късно в следобедните часове на деня, информират от общината. След 14 часа колите ще могат да излизат, но не и да влизат до приключването на старта от втори етап на колоездачната обиколка. Екипи на община Бургас ще започнат да преместват автомобилите, които са паркирани в района. А собствениците им ще бъдат уведомявани къде са преместените. Репатрирането няма да се таксува. Днес и утре крайните десни ленти на булевард Сан-Стефано между булевард Стефан Стамболов и Демокрация и улица Одрин между Трапезица и бензиностанция Лукол са обособени като зони за безплатно паркиране. Проектът за визия на парк Капката в Поморие на ландшафтните архитекти Светлана Танева и Боряна Татеосова спечели обявеното онлайн гласуване. Той получава 47% одобрение на гражданите. Цената за реализацията му е близо 1 милион 185 хиляди евро. В нея не са включени ДДС, непредвидени разходи и такива извън обхвата на имота. Кметът Иван Алексиев обясни.
3: Това е една от малкото територии, които успяхме да запазим за озеленяване и зелена площ. Може да се обособи една наистина хубава зелена зона, като един малък парк. И се радвам, че толкова хора участваха. Ще представя пред Общински съвет Поморие участниците, победителя, за да получим окончателното одобрение от Общински съвет Поморие и да стартираме процедурата за възлагане вече на работния проект, защото това е на идейна фаза, с укрупнени количествени сметки, възлагане на работа. Работен проект и оттам осигуряване на финансиране за изграждане на парка.
4: Най-добрата музика от
0: проектите бяха представени анонимно, придружени от подробна информация за концепцията, използваните материали и прогнозната стойност. Участвалите в конкурса ще получат парични награди. Бургаският държавен университет професор доктор Асен Златаров разшири международното си партньорство, подписвайки меморандум за разбирателство с висше училище в Република Малта. Документът поставя основа за съвместни образователни и научни инициативи. В рамките на визита на делегация на Бургаския университет в Малта бяха проведени поредица от работни срещи на

0: насочени към развитие на съвместни програми за обучение на чуждестранни студенти и академичен обмен. В Сливен в 17 часа и 30 минути в зала Зора Офелия Кънева представя сборника «Моите чужди истории». Той съдържа 13 разказа, вдъхновени от реални събития и човешки съдби, които авторката е срещала в своята професионална практика. Кънева е завършила философския факултет на Софийския университет и през годините е заемала редица позиции, включително експерт в екипа на министъра на труда и социалната политика и заместник кмет на община Сливен. Следобедът по Черноморието, разкъсана облачност с умерен източен вятър и максимални температури до 18 градуса. Това бяха новините на БНР Бургас в 2 следобед.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 0894-898-098.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. България е с ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинета начело с Румен Радев. Подкрепата за 107-то правителство на страната дадоха само депутати от Прогресивна България. Против гласуваха народните представители от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България, както и от Възраждане. Депутатите от ГЕРБ СДС гласуваха въздържал се. При представянето на кабинета Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за овладяването на цените и за промени в закона за съдебната власт.
3: Солидарност и справедливост.
2: Бившият вече служебен премиер Андрей Гюров посочи, че за няколко месеца екипът му е показал, че властта може да се упражнява почтено, и добави:
4: оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Срещу нас имаше много удари, имаше саботажи от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване. Не предавайте гражданите и властта на тези хора. Не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
2: Думи на Андрей Гюров. Пред журналисти премиерът Румен Радев защити избора си на министри в редовния кабинет. На упреците на опозицията, че в Министерския съвет намират място хора, които са били части от предишни правителства, Радев отговори:
5: ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
2: Предстои правителството да реши дали Георги Кандев ще е титуляр на поста главен секретар на МВР, но изпълняващият функциите председател на ДАНС Деню Денев няма да запази позицията си, каза Радев.

0: Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главният секретар на МВР се изпълнява своите задължения в пълен обем. Но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори срещу купения вод към борба срещу корупцията и закононарушения.
1: Кога как ще постъпи?
0: Ще има ново име. Знаете, че в момента господин Дено Денев е изпълнял функциите и той е заместник.
2: Минути след като пое поста, новият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че не вижда причина главният секретар на МВР Георги Кандев да бъде сменян.
3: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. Процедурата е ясна, разписана в закона.
2: Новият министър на правосъдието Николай Найденов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат, както и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици.
4: Считам, че търсенето на причините само в върховете на съдебната власт, макар и критиките, държа да подчертая, са напълно основателни, те няма да решат основния проблем. Един градеж започва от основите, а не от покрива, така че ние първо трябва да променим основите, за да търсим по-нататъчни промени.
2: Преди минути от пресцентъра на Министерския съвет съобщиха, че първото заседание на новия редовен кабинет ще започне след по-малко от час в 16 часа. Президентът Иляна Йотова очаква бързи и решителни действия от новото правителство. След гласуването в парламента тя пожела успех на кабинета и напомни, че българските граждани очакват бързи резултати и изпълнени обещания. Йотова коментира и опасностите, пред които е изправено новото правителство.
5: Аз не смятам, че са рискове. Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
2: Президентът Йотова посочи, че има доверие на министрите, които познава, а относно свързаността на част от членовете на правителството с Има такъв народ, отбеляза, че е уверена, че те не са избрани заради това. Към водещата тема от чужбина сега, примирието между Съединените щати и Иран беше поставено под въпрос, след като Обединените арабски емирства съобщиха, че са прехванали ракетни и дронови атаки. Това стана часове, след като Съединените щати заявиха, че са осуетили нападение срещу три военни кораба на американските сили в Ормузкия проток и са нанесли ответни удари по ирански военни обекти. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
6: Обединените арабски мирства съобщиха, че при иранска атака с две балистични ракети и три дрона са пострадали трима души, които са със средна телесна повреда. Тази седмица страната съобщи за няколко ракетни и дронови атаки от страна на Иран, първите след влизането в сила на примирието миналия месец. По-рано Иран отрече да е извършвал последните атаки срещу емирствата. Все още не е ясно доколко Съединените щати и Иран са близо до споразумение. Американският президент Доналд Тръмп омаловажи размяната на удари между Иран и американските военноморски сили. Пред журналисти той ги определи като просто леко потупване, а иранският външен министър Абас Аракчи обвини Съединените щати, че многократно подкопават дипломатическите усилия в полза на военна ескалация, без да посочва конкретни примери. Тръмп настоя, че примирието се спазва и че сделка може да бъде постигната всеки ден, но отново повтори заплахите за бомбардировки, ако Техеран не приеме в споразумение, което да позволи възобновяване на доставките на петрол и природен газ, прекъснати заради конфликта. За новините Силвия Петрова.
2: Похитители са взели заложници при опит за грабеж в банка в западногерманския град Занцик. Това съобщи местната полиция, цитирана от Франс Прес. Районът около банковия клон е отцепен и обграден от тежко въоръжени служители на реда. По първоначални данни в сградата има няколко похитители и заложници, сред които и шофьор на инкасо автомобил. Предполага се, че похитителите и поне един заложник са се барикадирали в банковия трезор. От Несебър стартира 109-та колоездачна обиколка на Италия. Първите три етапа тази година се провеждат в България. Състезанието следи нашия колега от спортна редакция Владислав Стоянов, когато включваме пряко. Добър ден!
7: Добър ден! В момента колоездачната колона е в Бургас и се готви да излезе от града. Тя се движи с около 10-15 минути закъснение, като предстои да премине трасето до Созопол през улица Републиканска до носа Галина на юг, където ще направи двойто завъртане. Следва връщане назад към Бургас, където по график първите колоездачи трябва да пристигнат между 17.05 и 17.20. Часовете са условни. Пътят между Сарафово и Бургас, който засяга пътуващите до летището от Бургас, вече е отпушен. Върви и трафикът по главни

0: главния път между Бургас и Варна. Затворена остава отсечката между Бургас и Созопол поне до 17 часа, а до 21 часа са затворени и възловите бургаски булеварди Демокрация и 24-ти пехотен полк, по които ще премине колоната. Финишът е на кръстовището на булевард Демокрация и улица Гурко. За новините Владислав Стоянов.
1: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 13-15 градуса на места по Черноморието до 27 градуса в Русе. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. До края на деня облачността ще е значителна над Западна и Централна България, купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Почти тихо време. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността също ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни, възможно и до
1: прем... в изпреварващата лента, причината е катастрофа в района. Промяна има и в организацията на трафика по пътя Аксаково-Кичево в района на Аксаковска панорама. Там движението временно е двупосочно в една лента. Заради колоездачната обиколка Джиро д'Италия от днес до 10 май неделя поетапно ще се затварят пътни отсечки в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, както и в Софийска област. Чухте новините в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Изненада ли се с кабинет Румен Радев и какво предстои пред прогресивна България? Това коментираме в първия час, заедно с политологът от агенция Мяра Светлин Тачев. Правата на майките, които се връщат на работа след майчинство, изпазвали се законодателството, дискутират на онлайн форум утре. Разказваме повече за него в аванс във втория час. А след 17 часа водещата ни тема е Джиро ди Италия. Коездашната обиколка се очаква да финишира в първия си етап около 17 часа на булевард Демократ в Бургас. А минути след това ще чуем с настроенията на място репортера ни Християна Йорданова. Колездачите ще минат и през Сливен по пътя си за Велико Търново за подготовката там. Разказваме също в третия час. В предаването ще има коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация. Ще завършим с кино и новите премиерни заглавия.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Урсула фон дер Лайн поздрави Румен Радев за избирането му за премиера. Той самия каза, че в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Кабинетът днес бе гласуван, но против се обявиха 70 народни представители от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане. Депутатите от ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Изненада ли е този състав на Министерски съвет и как го определя?
1: Има едни професионални администратори, професионални експерти, които преминават от формация в формация, което показва, че е възможно и да се търсят алтернативи, защото има недостиг. Тъй като България не е особено голяма държава с ограничен брой хора и затова като че ли това ме навежда на мисълта, че се използват подобни хора на базата вероятно на доказан професионален опит. Сега големия проблем пред прогресивна България като нова политическа формация, разбира се, всички тези нови кадри, които са вътре, които вероятно не са познати за самите тях. Тук не говорим само за изпълнителната власт, тук говорим и за Народното събрание. Тоест, на един по-късен етап е възможно да има и вътре противоречие между отделни хора точно по тази линия. Че те все още те първа започват. Вероятно не са достатъчно сработени. Говоря за по-широкия кръг от хора около Румен Радев, не за най-тесния. Така че там ще е интересно и те първа ще наблюдаваме.
0: Тоест, възможни са вътрешни противоречия на база стиковане между отделните кадри, така да разбирам.
1: Ами, възможно е, сега вижте, аз смятам, че е възможно един по-късен етап да има проблеми вътре с отделни кадри и личности. Нещо, което сме наблюдавали в абсолютно всички нови политически формации, които се появяваха през последните няколко години. Това е един процес, който е като че ли естествен, просто защото при формирането на всяка една нова формация, тук говорим по места, като започнат да си градят и структури на един по-късен етап. Обикновено, особено в местната власт, има така една група от професионални политици, които преминават, особено на местно ниво, от формация в формация. Естествено, това може на по-късен етап да има и така, да доведе до вътрешни противоречия. Пак ви казвам, назад годините, днес една или друга партия се е случвало.
0: Искам да изчерпим темата с кадрите, защото гледайки така списъка и кратката им биография на членовете на Министерски съвет, ми прави впечатление, че много от тях, значи те са били заместник министър във външно, после са били предложен за министър на образованието. Има една такава миграция от министерство в министерство. Разбира се, има и изкачване в йерархията. Това техен плюс ли е, че знаят как действа администрацията или е точно обратното?
1: Ако са запознати с тези кадри, предполагам, че този списък не е направен от днес за утре. Вероятно са проверени, знаят кой къде би така стоял най-добре на дадената позиция. Разбира се, пак казвам, от тук нататък ще видим как ще се справя, защото най-големия проблем от тук нататък за Румен Радев в прогресивна България е при мнозинството, което има, при възможността да управлява еднолично, т.е. една формация да управлява, нещо, което не се е случило от Иван Костов насам, те трябва бързо да покажат на хората защо са избрани. Значи заявката беше на обществото, стабилност и реалност.

0: промени. От тук насетне тежестта пада върху прогресивна България, която бързо трябва да покаже на какво е способна, какво може да направи, защото естествено може да има и обратен ефект, ако те не покажат нищо.
1: Чухме какви са предизвикателствата пред хората в новия министерски съвет, който бе представен по-рано днес от Румен Радев, който застава начело и ще бъде премиер. Всички служебни министри сдават властта на своите наследници. Според новия вътрешен министър Иван Демерджиев, главният секретар на МВР Георги Кандев се справя добре и няма причини да бъде сменян. Още за това, което предстои пред новото управление на Румен Радев, ще чуем след малко във втората част от интервюто на Светлин Тачев.
2: БНР Бургас 92.5.
3: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш сигари на балкона и се чудиш коя ли е тя. Тя ще ни унищожи, тя всяка вечер до мене спи.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме с втората част от интервюто с политолога Светлин Татишев от агенция Мяра за местните избори и изграждането на структури по места. Това са едни от основните предизвикателства пред кабинета на Прогресивна България. Чуйте още.
2: Ако си спомним, продължаваме промяната, когато стана първа политическа сила, след това на местните избори тя не успя да пробие на много места. Не можа да я овладее. А по принцип, това, което направи ГЕРБ, овладя местната власт, повсеместно, с което си създаде фундамента, на който отгоре националната власт да може да стои стабилно. Това е една от основните задачи на всяка голяма политическа сила, която дойде на власт, защото по този начин успява да овладее основата и да изгражда на базата на нея, тъй като, представете си, другото е колос на глинени крака. Затова ми се струва, че местната власт, изобщо местните избори, ще са един много голям тест за Прогресивна България, като, разбира се, при нови големи политически сили обикновено ще има миграция към Прогресивна на България, но там, пак казвам, има и много големи проблеми от гледна точка на това, че в България има определен брой хора и не много голям брой хора, особено и политици, и местни дейци, които няма как да произведат нещо ново. Местната власт е една от най-важните и това е ще едно от големите изпитания за Прогресивна България, защото ако тя пробие и успее да измести ГЕРБ, тя ще има не само националната, но и основата, фундамента, с което да може да създаде стабилност, инфраструктура, но това е на един по-късен етап, защото продължаваме промяната, не можаха да изградят своя мрежа, местна инфраструктура, която да поддържа формацията. А това се вижда, че едно от основните неща. Една партия не може без своята партийна инфраструктура на местно ниво. И между другото, Борисов го отчете в предизборната кампания, когато каза, че липсва човек като
3: Цветанов,
2: да, който всъщност беше двигателя на структурите на ГЕРБ.
1: Преди обаче да се насочим към това предизвикателство, местните избори, има едно друго. Преди това са президентските, но не чак толкова за тях. Искам да обърнем внимание, колкото за бюджета. Гълъб Донев способен ли е да направи нов бюджет? И какви са предизвикателствата в тази насок? Защото се заговори за още поредни кредити, за да се обезпечат социални разходи.
2: В такава ситуация ми се струва, че те ще дадат още от същото, просто защото алтернативата на това, което предлагате, болезнени реформи, които ми се струва, че няма да бъдат възприети добре веднага след стъпването в длъжността. Има три неща пред тази власт, която ще стъпи. Три основни неща, които трябва да свършат и ми се струва, че те ще бързат да ги свършат бързо, за да могат да покажат на хората, че правят нещо. Едното е бюджета. Второто е съдебната реформа. В случая говорим за смяната на Висшия съдебен съвет. Там ми се струва,

0: При предаването на властта в Министерството на културата служебният министър Найден Тодоров завеща на наследника си Евтим Милошев два законопроекта, единият от които е за спасяването на музикалните състави на Българско национално радио. Новият министър на правосъдието, пък Николай Найденов, се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадрови. Социалната система не е място за политически експерименти, подчерта новият министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова на церемония по предаването и приемането на властта във ведомството. Тя увери, че действията ще са насочени към подкрепата към хората, които най-много се нуждаят от нея. От своя страна Велислава Петрова Чамова наследи на поста външен министър досегашния служебен Надежда Неска. На официална церемония по приемането и предаването на поста Нейски предаде отчет за свършената работа през последните два месеца. Борбата с инфлацията при храните и горивата пък ще е сред основните приоритети за вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 16 часа емисия новини на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Колоната от колоездачи в Джиро ди Италия премина около 15 часа през Бургас и вече в района на Созопол. Финалът на 147-километровия първи етап от обиколката, стартирала в Несебър, е отново Бургас на булевард Демокрация около 17 часа. В 109-то издание на престижното състезание колоездачите ще изминат общо 3468 км, от които 543 на територията на България. За купата се борят 184 състезатели. По трасето на обиколката са въведени редица ограничения с цел безопасност. От днес до утре следобед в част от Сливенска област също се въвеждат мерки по отношение движението на автомобили. Очаква се сериозно затруднение на трафика по подбалканския път и в централната градска част, информира Стоян Радев.
2: Организацията по сигурността започва още от 17 часа днес с пълна забрана за паркиране по трасето на състезанието. Мерката обхваща главния път София-Бургас от пътен възел Петолъчката, селата Горно Александрово, Трапоклово, Калояново и ключови булеварди в Сливен. Началникът на охранителна полиция комисар Димитър Кикьов обясни, че целта е пътните артерии да бъдат разчистени преди пиковите часове.
3: Вечерта ще има наш пост, който ще следи да няма нови паркирани автомобили. Ако се наложи, ще бъдат преместени принудително.
2: Утре под Балканския път в участъка от Петолъчката.
1: Планът дефицита, осветляването на скритите разходи и пълен контрол над приходите. Всички министерства ще отчитат всеки месец бюджетните си разходи и всяка разлика с повече от 1% над разходните тавани ще подлежи на корекция. Разпространяват се фалшиви SMS-и от името на КАТ, които подтикват потребителите да проследяват връзка за плащане на глоба за уж извършено от тях нарушение на закона за движение по пътищата, предупреждават от онлайн платформата Ние потребителите. Съобщението се изпраща от номер от Филипините. От потребителската организация разясняват, че това е скам, който има за цел кражба на пари, лични данни, включително пароли, банкови сметки или друга информация. Оттам предупреждават гражданите да не въвеждат свои данни в съмнителни платформи, а да разчитат единствено на официална информация по

0: Илиев, пиано, като двамата са възпитаници на две различни национални училища по изкуство в България. Олга е на Бургаското музикално училище, а Филип е на Софийското музикално училище. И тук идеята беше да съберем двама млади изпълнители, които завършват своя етап на образование в тези училища.
1: Кулминацията ще бъдат световните премиери на произведения от композиторите Пенка Кунева и Георги Арнолдов, създадени по поръчка на Фундация Солинария, специално за фестивала Солисими. Концертът е от 19 часа в дома на НХК при вход свободен. Времето по Черноморието остава с разкъсана облачност и умерен източен вятър. Максималните температури са в диапазона 15-18 градуса. Това бяха новините на БНР Бургас в 4 следобед.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Авангард демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Ето ни във втория част на предаването. Започваме го с последното проучване на агенция Мяра, според което очакванията на българите към новата власт са най-бързо да бъде приет бюджет и

0: да се актуализира с новите технологии, новите умения, които тя трябва така да приложи поради това, че отсъствала дълго време. Има и психологическа помощ да подпомогне така дамите да избегнат този стрес и несигурност от първите няколко месеца, в които тя трябва да се адаптира към тази нова среда.
1: Когато говорим за тези незаконни съкращения, натиск за напускане, става въпрос за частния сектор повече или за държавния?
0: Повече за частния сектор, наистина това, което е видимо, е огромните всъщност случаи, които се регистрират в социалните мрежи, тъй като знаем, че в България е единственият орган, който действа и защитава майката и към който тя може да се обърне, инспекцията по труда, но всъщност той действа постфактум, трябва да се регистрира случай, за да се направи проверка. Във всички така социални мрежи, групи за взаимопомощ на майките се регистрират наистина десетки стотици, ако не е случай всеки ден. Това и беше една от причините да инициираме събитието утре, в което бяхме подготвили една отворена форма, всъщност дамите да могат да предварително да опишат своите казуси. Получихме над десетки казуси и доста от тях описващи ситуации в частния сектор, както вие казахте, да. Най-често закриване на щат, предлагане така на съвсем друга длъжност на майката, нова роля, в която тя не се чувства по никакъв начин сигурна, нова роля с изпитателен срок, понижаване на способностите, т.е. ако преди майката е била така в едно средно управленско ниво и се предлага по-ниска роля, липса на индексация, даже един регистриран случай, в който майката се връща така след дълго майчинство и две породени деца и нейната заплата е 50% с разлика от тази на колегите в същата позиция. Това са част от случаите, да, които ще обсъдим утре.
1: Може ли всеки да се включи утре?
0: Да, има. Събитието е публикувано в социалните мрежи. Имаме над вече 75 данни, които са се записали. Всеки, който има желание или тема, или тази тема, така случай, важна за него, може свободно да се регистрира и да се включи. Освен събитията, които предварително така ще обсъдим и са адресирани, ще дадем, разбира се, и възможност на дамите онлайн и на живо на място да могат да зададат своите въпроси и да получат отговор.
2: БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Вратовръзка с черна овца избра министъра на вътрешните работи Емил Дечев в последния си работен ден, а съпругата на Румен Радев бе с златисти обувки или лав костюм. Модерни и с послание. Коментарите днес са модни. Адриана Венкова, това лилаво на министершата говори много. Петър Симеонов, може ли да влезеш в президентството или друга управленска структура, облечена като приятелката на малкия мук? Анна Овчарова, това е сериозен парламентарен политически ден, а не си мой но показно парти. За българина няма етикет. Дора Орашкова, живи и здрави, дано поуправят тая държава, пък ако искат и голи да тръгнат. Виолета Димитрова, така трябва, в основата на успешния политик е семейството. Таню Петков, чепикът, щом е златен, значи е от тренда. Любка Павлова, някога управленците имаха съветници за протокола. Сега вече май нямат. Христо Михайлов, дали на всички модни експерти и разбирачи им стиска да насочат своята проницателност към самите себе си и да се фокусират върху собствения си живот и стил на обличане. Ако иска да си сложи или лав скафандър на точки, все ми е тази. Сега продължаваме с вратовръзката на Емил Дечев, познат принт, червен с бели овце и една сред тях черна. Какво ли е посланието? Христо Мишев, страхотно послание към гласувалите за прогресивна България. Антуанета Таскова, гениално, но тук възниква въпроса, той ли е овцата или новото правителство? Теодор Илиев, всички милиони и половина души сме овце, а той е единственият виждащ и разбиращ. После се чудите, защо имате максимум 400 000 гласа, а после се цепите на отломки. Шегубийци. Диана Димитрова, той беше черната овца и ще бъде запомнен. Завършвам с Людмил Матеев. Атрактивна вратовръзка виждам и чувам за първи път. Явно са научили нещо ново от гостуването за държавна сметка в Щатите.
0: 92,5 БНР Бургас.

0: Стартът на първия етап бе даден днес около 14 часа от Несебър. Етапът дълъг 147 км ще завърши в Бургас малко след 17 часа на булевард Демокрация, откъдето ще стартира и втория етап. Това ще стане утре. Тогава колоездачите ще се насочат към Велико Търново и ще изминат общо 221 км. В момента колоната е в Созопол, след което ще се насочи към Бургас. Продължаваме с тенис. Сръбският тенисист Новак Джокович подкрепя играчите, които са готови да бойкотират участието си в турнирите заради по-високи приходи от наградните фондове. Група водещи тенисисти, включително и лидерите на световните ранглисти Яник Синер и Арина Сабаленка, изразиха недоволството си от наградния фонд на предстоящия Руан Гарос. По-късно Сабаленка обяви готовността си дори да бойкотира турнирите.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Сцената пред Пантеона в Морската градина на Бургас тази вечер ще се превърне в притегателен център за всички, които търсят емоция, зрелище и настроение. Събитието е посветено отново на Джиро ди Италия. За този и други акценти от арт афиша на 8 май ще чуем повече от Петя Анакиева.
2: Специален акцент на сцената пред Пантеона е участието на Зайн, носител на титлата Илюзионист на годината и наградата за най-добър спектакъл на 2023. От 19 часа той ще представи шоу, изпълнено с изненади, илюзии и силно сценично присъствие. Спектакълът е подходящ както за деца, така и за възрастни. Енергично начало в 17 дават заниманията за деца с зумба на Дебора Ангелова. Веднага след това музикалната линия продължава с поп-рок и изпълненията на Аделина Атанасова. Атмосферата ще бъде допълнена от добре познатите и обичани Evergreen хитове в изпълнение на група Въздух. Кулминацията на вечерта ще бъде голямо диджей парти, което ще върне публиката към златните години на 90-те с поредица от вечни хитове. Ако пък искате в края на работната седмица да се потопите в атмосферата на изкуство, което радва очите и душата, може да посетите изложбата Ателие Живопис, която събира студенти и преподаватели в обща експозиция в галерията на Дружеството на бургаските художници. Представя я професор Светозар Бенчев.
3: Тази изложба показва специалната физиономия, специфичната физиономия на ателието по живопис в филиал.

0: на НХЯ в Бургас. Сега за мен е също много интересно да видя резултата. И резултата показва, че наистина започва да се оформя една специфична така атмосфера в това ателие. Студентите, всеки със собствената си чувствителност и с собственото си светоусещане, принадлежат към това ателие и се вижда, че отношението към композицията, към цвета, към начина по който се подбират сюжетите, издава така едни трайно утвърдени ценности.
1: 26 са участниците в изложбата, която може да бъде разгледана до 20 май. Сливен от 17.30 в зала Зора Офелия Кънева представя сборника «Моите чужди истории». Той съдържа 13 разказа, вдъхновени от реални събития и човешки съдби, които авторката е срещала в своята професионална практика. Кънева е завършила философския факултет на Софийския университет и през годините е заемала редица позиции, включително експерт в екипа на министъра на труда и социалната политика и заместник кмет на община Сливен. Известна е с активното си участие в закрилата на децата и социалното подпомагане. Историите в книгата са подбрани от близо 900 случая, с които се е сблъскала в практиката си. Така книгата е не само литературно произведение, но и документ, който разкрива сложните човешки преживявания и предизвикателствата, пред които сме изправени в съвременния свят. В Ямбулската галерия Жорж Папазов може да разгледате изложбата «Личността зад портрета». Изложба, посветена на 120 години от рождението на Георги Попов Джон. Роденият в село Видин, Ямбулско, Попов завършва живопис в Художествената академия в София през 1929 година при професор Стефан Иванов. Специализира в Академия Жулиен в Париж. Работи в областта на живописния портрет, пейзажа, голото тяло, натюрморта и фигуралната композиция. Изявява се и в сферата на монументалната украса, приложната графика и сценографията.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 17 часа обзор на новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. След минути в Бургас се очаква финалът на 147-километровия първи етап от колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Над 180 състезатели от 23 тима се надпреварват за розовата фланелка. От финалната права на булевард Демокрация включваме репортерът ни Християна Йорданова.
2: Здравейте! Минути ни делят от финала на първия етап на Джиро д'Италия, който започна от Несебър днес. Около 20 минути ни делят всъщност от финала. В момента колоездачите се намират на Атия. Водачи до този момент са Диего Севия и Мануеле Тароци. Двамата се откъснаха рано по трасето в България и двамата стават първите атакуващи в тази годишното издание на обиколката на Италия. Хиляди бургазли и гости на града ще приветстват колоездачите след малко. Атмосферата е приповдигната на финалната права на булевард Демокрация. Полицията координира пресичането на пешеходци, тъй като по-рано през деня, когато състезателите минаха през Бургас, имаше леко напрежение от страна на граждани, които искаха да пресекат улиците в централната част. Но органите на реда се грижат за безопасността на хората. А ние оставаме на място, за да проследим същинския финиш на Джиро д'Италия 2026 с историческо начало от България и по-конкретно от Несебър. За новините Християна Йорданова.
1: Вторият етап на колоездачната обиколка Джиро д'Италия стартира утре от Бургас до Велико Търново. Откриващата церемония е в 10 часа и 30 минути.

0: групата на хора, свързани с Има такъв народ, които попадат в кабинета Радев, смята политологът. На по-късен етап, според Светлин Тачев, е възможно обаче да се появят и противоречия.
1: Има едни професионални администратори, които преминават от формация в формация, което показва, че е възможно и да се търсят алтернативи, защото има недостиг. Тъй като България не е особено голяма държава с ограничен брой хора. Това ме навежда на мисълта, че се използват подобни хора на базата, вероятно, на доказан професионален опит.
0: Другото изпитание пред прогресивна България ще са местните избори.
1: При нови големи политически сили обикновено ще има миграция към прогресивна България. Местната власт е една от най-важните и това е ще едно от големите изпитания за прогресивна България, защото ако тя пробие и успее да измести ГЕРБ, тя ще има не само националната, но и основата, фундамента, с което да може да създаде стабилност и инфраструктура.
0: Според Светлин Тачев, на първо време партията на Румен Радев трябва да представи бюджет, за който той смята, че ще е балансиран, а реформите ще се правят поетапно. Калина Енчева, БНР, Бургас.
2: Няма опасност от епидемия от хантавирус у нас, това заяви в Сливен вирусологът професор Радка Аргирова и поясни, че с изключение на аржентинския щам, този тип вирус не се предават от човек на човек. Според нея заболяването остава изключително в сферата на професионалния риск, информира Стоян Радев.
3: Професор Аргирова подчерта, че липсват условия за масово разпространение на инфекцията.
4: Няма нито един, освен този, който е установен там в този кораб Андес, но той е такъв аржентински щам, не се предава заразяването от човек на човек. Не дейте да мислите обаче за епидемия. Няма условия за епидемия. Не можем всички да погълнем замърсени храни или каквото и да било предмети някакви от такива живота. Това не е вирусът, който така с капацитет да разгърне епидемия.
3: Заразяването обикновено се случва при вдишване на запрашен въздух, съдържащ екстременти от гризачи в местата без санитарна обработка. Професорът посочи кои групи трябва да бъдат най-внимателни по отношение на личната хигиена.
4: Това са хора, които работят в горски, малко по-диви места. Например, могат да бъдат ловци, могат да бъдат на ветеринарни лекари или техници, които се занимават с диви животни, отглеждат. И в тази среда може да се случи, и ако не спазват съответната хигиена, което е най-важно, може да се случи такова заразяване.
3: Спазването на стандартни предпазни мерки и хигиена е напълно достатъчно за превенция на инфекцията. От Сливен, Стоян Радев.
2: В Бургаса от 11 май до 5 юни ще се извършват и магоцидни обработки срещу

0: отворихме врати през 2018. Това са 4 випуска. Студентите всеки с собствената си чувствителност и с собственото си светоусещане принадлежат към това ателие и се вижда, че отношението към композицията, към цвета, към начина по който се подбират сюжетите, издава така едни трайно утвърдени ценности.
1: 26 са участниците в изложбата, която може да бъде разгледана до 20 май в галерията на улица Александровска, 22.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Над Черноморието утре облачността ще е разкъсана, след обяд често значителна и ще превали слабо. По южното крайбрежие и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 19 градуса.

0: Дебат демокрация.
1: Здравейте отново в третия час на предаването. В очакване сме на финала на първия етап от Джиро ди Италия. Все още колоната не е стигнала булевард Демокрация. Очаква се това да стане всеки един момент. Вече е възстановено движението от Созопол към Бургас. Докато колоната премина и по бургаските централни улици, там ще бъде възстановен трафика поне по част от тях. След малко ще включим и репортерът ни Християн Йорданова от мястото на събитието.

0: Продължаваме с Джиро ди Италия, само че с следващата му точка. След като колездачите финишират, очакваме това да стане доброени минути на булевард Демокрация. Утре оттам ще потеглят за Сливен. Града се готви за това мащабно събитие, докато спортния свят е в очакване на елитния старт, местната полиция въвежда безпрецедентни мерки за сигурност, които буквално ще разделят града на две части. Какви са ограниченията за шофьори и пешеходци, разказва Стоян Радев от Сливен.
1: С заповед на кмета се въвежда пълна забрана за паркиране по цялото трасе, което включва както главния път 1-6 в областта, така и основните булеварди в самия Сливен. Комисар Димитър Кикьов, началник на охранителна полиция, подчерта, че този ранен час е избран стратегически, за да се освободи пътя още преди гражданите да се приберат от работа.
2: Това е час преди да се приберат хората от работа, а тия, които са паркирали автомобилите в

0: Този участък и са били на работа, ще освободят, ще има движение на автомобили, което ще улесни нашата работа. А изискването на организатори е по трасето на преминаване да няма никакви автомобили. Именно за това ще се направи и това нещо. Вечерта ще има наш пост, който ще следи да няма нови паркирани автомобили. Ако се наложи, ще бъдат преместени принудително, ако не успеем да установим водачите, собствениците на автомобилите. Имаме готовност да ги преместим и принудително.
1: Утре блокадата ще бъде още по-сериозна. Под Балканският път в участъка от Петолъчката до Сливен ще бъде затворен за движение в двете посоки още в 10:35 сутринта, точно 3 часа преди очакваното навлизане на колоната. В самия град Сливен основните булеварди, през които минава маршрутът, ще бъдат спрени за автомобили в 11 часа, а напречното пресичане на тези артерии ще бъде преустановено в 13 часа.
0: А навлизането на наша територия се очаква да стане в 13:35 на Петолъчката. Това означава, че в 10:35 ще бъде затворено двупосочно движението по едно римско 6 и до табелата вход град Сливен в 10:35, като напречно движение единствено пътния възел Петолъчката ще могат да се движат автомобили до 12:35, т.е. да пресичат Петолъчката. Един час преди преминаването на колоната се затваря и напречното движение. В 14 часа се очаква да влязат на територията на град Сливен, като пътя, отново маршрута ще го повторя, това е Бургаско шосе, Розова градина, Братя Миладинови, оттам надясно Дамарски мост по Цар Симеон, някъде около художествената галерия ще е така наречената премия, там ще е интересно, оттам продължават по Димитър Пихлеванов, излизат по улица Асеновско дефиле и продължават по 2.53. Този участък на територията на град Сливен от табела вход до табела изход го затваряме в 11 часа, като напречно пресичане на тези булеварди ще бъде затворен в 13 часа.
1: За безопасността на състезателите, пешеходното движение по трасето също ще бъде забранено 30 минути преди преминаването на колоната.
0: Пешеходното движение ще го ограничим максимално късно, но пак в рамките на половин час преди преминаване на колоната няма да се допуска никакво пресичане на трасето.
1: Организаторите и полицията ще използват ограничителни ленти и парапети в най-нататък.

0: трафик.
1: Приключи първия етап от Джиро ди Италия. Колозачите вече финишираха на булевард Демокрация. От там утре ще потеглят към Сливен и Велико Търново. Булеварда остава затворен. Възстановено е обаче движението за Созопол, както и за Поморие и Несебър. Постепенно и трафика в самия град се нормализира. Кръстовището между Иван Вазов и Мария Луиза ще бъде отворено всеки един момент, след като колоната премина. Автобусите B1, B2, B11, B12, 8 и 9 също ще възстановят своето движение. След малко ще продължим с още информация за Джирото. Останете с нас.
0: БНР Бургас 92,5.

0: И така приключи първият етап на Джиро ди Италия, който стартира към 14 часа от Несебър. Преди минути колездачите пресякоха финалната права в Бургас на булевард Демокрация. Малко преди финиша обаче на едно от стесненията на пътя няколко от колездачите паднаха, дано няма сериозно контузени и пострадали. Сега с повече информация от мястото ще чуем нашия репортер Християна Йорданова. Здравей!
1: Да, здравейте! Видяхме единствено само линейките, които пропочаха покрай нас. За жалост не успяхме да видим инцидента. Надяваме се състезателите да са добре наистина. Атмосферата тук е изключително приповдигната, въпреки инцидента. Хиляди бургазли и гости на града посрещнаха състезателите. И нека сега малко повече информация. Кой е първи и втори? Първи е Пол Маниен, който е един от най-интересните млади таланти в Джиро ди Италия. Терач Тирено Адриатико, което е едно от най-силните му постижения. На тази годишното Джиро, това е второто му участие след дебюта му през 2000.

0: 25 кадър.
1: Два музикални филма влизат от днес в кината. Първия е за турнето на Били Айлиш и е заснет от не кой да е, а Джеймс Камерън. Общият им проект е в 3D формат и е заснет по време на концерти в Манчестър миналата и по-миналата година. Филмът показва изпълнителката и в по-лични моменти, свързани с творческия процес и връзката и с феновете. Концертните кадри са заснети с 17 камери, част от които разположени сред публиката, за да уловят атмосферата и реакциите на феновете. Другият музикален филм е с далеч по-твърдо звучене Iron Maiden Burning Ambition. Той предоставя безпрецедентен достъп до официални архиви и лични спомени на настоящи и бивши членове на групата, включва и специалното участие на звезди от ранга на Хавиер Бардем, Ларс Улрих и други. Изцяло новите анимационни сцени с легендарния талисман Еди разкриват рядък и непосредствен поглед върху безкомпромисната визия на Iron Maiden и неизменната им връзка с глобалната им армия от фенове. За тези, които обичат екшен и бойни изкуства, днес тръгва по кината Mortal Kombat 2 филмът. Той е базиран на едноимената поредица видеоигри и е своеобразно продължение на Mortal Kombat филмът. И последно едно предложение за децата и техните родители – овце детективи.
0: Ако има една тайна за щастието в живота, тя е да се грижа за най-милите създания на Земята – овцете. Искам да ви представя стадото. Щом съм буден, знам добре къде. Те са добре хранени, добре поддържани и всеки ден им чета на глас мистерии. Кой го направи, знам кой беше убиецът. Обичам да се правя, че те слушат, но са просто овце.
1: Ема Томсън и Хю Джакман правят компания на животните, които се опитват да помогнат за разкриването на смъртта на техния собственик. Няма да разкривам повече, събота и неделя е идеално време за

0: кино. Така се разделяме за днес. Дочуване от мен, Калина Енчева.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: BG Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
3: 34-ти национален Странджанско-тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
4: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 8 май, петък. 107-то правителство на България официално встъпи в длъжност, след като положи клетва в Народното събрание, на фона на критики от опозицията спрямо част от предложените министри. Овладяването на цените и подготовката на държавния бюджет открои като една от първите задачи на кабинета премиерът Румен Радев. Президентът Иляна Йотова изрази очакване правителството да оправдае обществените нагласи за бързи резултати и изпълнени обещания. Съединените щати очакват отговор на Иран по предложението за прекратяване на войната още днес. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина на фона на обявеното от Москва временно спиране на огъня по повод Деня на победата 9 май. От Несебър започна българският етап на колездачната обиколка Джиро д'Италия. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Той седното правителство на България положи клетва в Народното събрание. Предложеният от премиера Румен Радев състав на Министерски съвет бе одобрен с гласовете на депутатите от Прогресивна България. Против бяха от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане, а ГЕРБ СДС гласуваха въздържал се. Обобщението е на репортера Даниел Инков.
1: Заклевам се в името на Република България.
2: Заклевам се в името на Република България.
1: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
2: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
1: И във всичките си действия.
2: И във всичките си действия.
1: Да се ръководя от интересите на народа.
2: Да се ръководя от интересите на народа.
1: Заклех се.
2: Заклех се.
3: Пред депутатите премиерът Румен Радев благодари на българските граждани. По думите му на лице е край на политическата криза у нас.
4: Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно.
3: Още в понеделник ще бъдат внесени предложенията за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт.
4: Ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи.
3: ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Тома Биков обясни.
5: Този вод е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето.
3: От Демократична България не подкрепиха кабинета. Ивайло Мирчев се усъмни в неговата способност да разгради модела Пеевски.
6: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. ГЕРБ преди малко излязоха и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега.
3: Велислав Велишков от Продължаваме промената разкритикува предложението за министър на правосъдието и подчерта важността в съдебната реформа.
7: Не може да гласуваме за човек, когото ние въобще не познаваме. Това е грешна стъпка.
3: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов добави, че политическата криза

0: за нея е приключила. Той обвини управляващите в подмяна на предизборните обещания, както и с приемането на България в еврозоната.
1: Няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност.
0: За новините Даниел Инков.
2: Президентът Илияна Йотова очаква бързи и решителни действия от новото правителство. Тя пожела успех на кабинета и напомни, че обществото очаква бързи резултати и изпълнени обещания. А на въпроса за това пред какви рискове е изправен кабинетът Радев, държавният глава заяви.
3: Аз не смятам, че са рискове. Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
2: Заяви и президентът Илияна Йотова. След клетвата на новото правителство в Министерския съвет се проведе церемония по предаването на властта. Премиерът Румен Радев заяви, че встъпването в длъжност на кабинета е първа стъпка към стабилно управление с приоритет.
4: Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост.
2: Каза Румен Радев, предшественикът му на поста Андрей Гюров посочи, че за няколко месеца екипът на служебното правителство е показал, че властта може да се упражнява почтено, въпреки трудностите, пред които кабинетът му е бил поставен, и добави.
5: Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
2: Каза Андрей Гюров. Премиерът Румен Радев даде една седмица срок на министрите си да направят детайлен анализ за финансовото състояние на ведомствата, за които поемат отговорност. След това ще започне работата по бюджета на държавата за тази година. Положилото клетва ново правителство се събра на първото си оперативно заседание няколко часа по-късно, а министър-председателят постави първите задачи пред своя екип. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
6: В рамките на следващата седмица аз очаквам да извършите детайлен анализ във всяко едно ведомство.
7: Каза Румен Радев. Поясни, че целите на правителството могат да се постигнат само ако се знае реалното състояние на държавата.
6: Проблемни договори и обществени поръчки и как те изобщо могат да бъдат прекратени или ревизирани. Неразплатените фактури, които стоят по чекмеджата, всичко това трябва да се извади приоритетно, за да може накрая министър на финансите да знае как да структурира бюджет. Защото той ще бъде функция от това, което заварваме.
7: Премиерът поиска и оценка на администрацията с акцент оптимизиране. Допълни.
6: Това, на което се натъкнах, е, че в някои административни звена днеска имат двоен състав, двойно по-голям състав при същите задачи. И аз очаквам тези звена съответно да се свият обратно до нормалните размери за тяхното функциониране.
7: Радев е категоричен, че ще се гарантират социалните системи.
6: Социалните плащания на най-уязвимите социални групи. Това е наша също първостепенна задача.
7: Изграждането на националната детска болница отново става при...
8: Таван на цените няма санкции да налагаме. Санкции към всички, които работят за нелоялна конкуренция.
2: Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че започва ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции и обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика. По думите му, сред основните приоритети е борбата с инфлацията при храните и горивата.
9: Започваме проверки, глоби, има до голяма степен привнесена инфлация при горивата. Ние сме готови и там. Над 15 различни мерки, които са разписани в момента.
2: Каза вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На своя ред вице-премиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за 2026 година ще бъде подготвен до месец. По думите му, не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%.
10: Не е проблем това, че дефицитът ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
2: На вътрешните работи. Но изпълняващия функциите председател на ДАНС Деню Денев няма да запази позицията си.
11: Предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени към борба срещу корупцията и закононарушения.
12: ДАНС, как ще постъпи?
11: Ще има ново име.
2: Темата за новия, евентуалния нов главен секретар...
13: основателни. Те няма да решат основния проблем.

0: коментира министърът на правосъдието Николай Найденов. Обществото очаква политиките в сферата на образованието да продължат. За тях трябва да има приемственост и политически консенсус, каза министърът на образованието професор Георги Вълчев, който пое поста от професор Сергей Игнатов.
1: Защото няма модерно развитие, нямаме модерно бъдеще без модерно образование.
0: Отбеляза министърът на образованието професор Георги Вълчев. Социалната система не е място за политически експерименти, подчерта новият министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова при приемането на поста и увери, че действията ще са насочени към подкрепа за хората, които най-много се нуждаят от нея.
2: Да подкрепям и социалния диалог, така че хората да получават достойни доходи.
0: Заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Част от персоналния състав на новия кабинет беше посрещнат с критики от опозицията в Народното събрание. Премиерът Радев защити избора си, одобрение дойде и от президента Илияна Йотова. Реакциите по темата събра репортерът Мария Филева.
3: Най-толерантни към новите министри се оказаха от ГЕРБ. Томислав Дончев.
4: А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник-министри? Хайде да ползваме библейския принцип, да ги

0: отказа от създаване на комисия, която да разследва Пеевски.
1: В общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си.
0: Румен Радев също застана зад гласуването на депутатите си.
2: Има си органи, които да разследват.
0: За новините Мария Филева.
3: Централната избирателна комисия обяви нови 9 народни представители. Те ще заемат местата на депутатите, които вече заеха министерски постове. По закон, това са следващите в кандидатската листа на Прогресивна България в съответните избирателни райони, информира репортерът Мария Костова.
4: Новите депутати ще са в 52-то Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си. И така, на мястото на министър-председателя Румен Радев от столичния 25-ти МИР, в парламента влиза Александра Ангелакова, а на мястото на вице-премиерите Гълъб Донев и Александър Пулев, съответно Васка Милушева от Пазарджик и Момчил Петров от Старозагорската листа. Мястото на новия МВР шеф Иван Демерджиев в парламента от Кърджали ще заеме Емине Гюлестан, а Тефик Парафитов сяда в пленарната зала на мястото на министъра на отбраната Димитър Стоянов от Хасково. Стела Илиева заменя регионалния министър Иван Шишков от Враца, а Георги Кунчев заменя в Народното събрание екоминистърката Русица Карамфилова-Благова от Благоевград. Юлиан Димитров влиза в парламента вместо министъра на туризма Илин Димитров от Варна, а на мястото на спортния министър Енчо Керязов от Ямбол ще бъде Добромир Георгиев. Предстои новообявените народни представители да положат клетва в Народното събрание. За новините Мария Костова.
3: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за избирането му за премиер. Във времена на дълбоки геополитически промени ни предстои да работим за силен дневен ред от сигурност и отбрана до работни места, конкурентно способност и енергийна независимост. Заедно продължаваме напред за България и за Европа, написа още председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Съединените щати заявиха, че очакват иранския отговор на последното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив още днес. На фона на сблъсъци между американски и ирански сили в региона и подновени атаки срещу Обединените арабски емирства. Редакторът Силвия Петрова с обобщение по темата.
5: Днес би трябвало да разберем нещо, каза държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пред журналисти в Рим.
6: Очакваме отговор от тях. Ще видим какъв ще бъде той. Надеждата е да ни въведе в сериозен процес на преговори.
5: Техеран заяви, че все още не е взел решение по американския план. Президентът Доналд Тръмп заяви, че примирието все още се спазва. Вашингтон очаква отговора на Техеран на американското предложение, което предвижда първо официално прекратяване на войната, а след това преговори по най-спорните въпроси, включително бъдещето на иранската ядрена програма. Късно с нощи Съединените щати съобщиха, че са осуетили нападение срещу 3 военни кораба на американските военноморски сили в Ормузския проток и са нанесли ответни удари по ирански военни обекти. Пред журналист на ABC Тръмп омаловажи размяната на удари между Иран и военноморските сили на Съединените щати, като ги определи като просто леко потупване. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието, което до голяма степен се спазваше след обявяването му на 7 април. Иранският външен министър Абас Аракчи обвини Вашингтон, че многократно подкопава дипломатическите усилия в полза на военна ескалация. Конфронтацията не се ограничи само до Ормузския проток. Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната им отбрана е прихванала 2 балистични ракети и 3 дрона от Иран, при което 3 души са получили средни телесни повреди. Иран отрече да е извършвал ударите. Цените на петрола останаха стабилни, като фючерсите на сорта Brent се колебаеха около $100 за барел, докато пазарите преценяват противоречивите сигнали от сблъсъците в Персийския залив и съобщенията за дипломатически напредък. За новините, Силви Петрова.
3: На фона на едностранно обявеното от Москва примирие във връзка с честването на 81-та годишнина от победата във Великата отечествена война, Русия и Украина продължиха да си разменят въздушни удари. Редакторът Ангел Григоров с обобщение.
7: Президентът на Украина Володимир Зеленски обвини руснаците, че нарушават обявеното от самите тях примирие. От Министерството на отбраната в Москва отговориха, че са реагирали реципрочно на нарушаването на примирието от украинска страна. Въоръжените сили на Украина извършиха над 880 атаки с дронове, артилерия, реактивни системи с залпов огън, минохвъргачки и танкове в зоната на специалната военна операция. Те продължиха да обстрелват и руските региони, противовъздушната отбрана

0: унищожи 396 средства за въздушно нападение, включително 6 ракети, пише в сводката на руското военно ведомство. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че от влизането в сила на примирието в полунощ на 7 срещу 8 май, руснаците са атакували украинските позиции 52 пъти. Най-интензивни са били настъпателните действия на Покровското направление. Ожесточени боеве са се водили също така в района на Голяй поле и Константиновка. Службата за сигурност на Украина потвърди, че е поразила за трети път за последните две седмици нефтопреработвателния завод Перм Нефтеоргсинтез и помпената станция в град Перм, разположени на повече от 1500 км от украинската граница. Междувременно, говорителят на командването на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат разкри, че Киев изпитва проблеми с доставката на ракети за противовъздушната отбрана. По думите му, Украина е изразходвала много ракети през зимния период, когато преживя 15 масирани руски удара по енергийната й система. Запасите се изчерпват и трябва спешно да бъдат попълнени, посочи Игнат. За новините, Ангел Григоров.
1: Пети блок на НЕЦ Козлодуй ще бъде спрям утре, 9 май, за планов годишен ремонт и презареждане с ядрено гориво. Ще бъде направено и превентивно техническо обслужване на оборудването. За трети път ще бъдат заредени касети с гориво на американската компания Westinghouse, а процесът по поетапното преминаване към новото гориво започна през пролетта на 2024 година. Превозвачите отмениха насрочения за днес протест срещу драстичното увеличение на цените на застраховката гражданска отговорност. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представителен транспортния сектор обявиха,

0: Та кола празна 20 тона, като на лупка и става 46-50 тона. И си шпори, тук как си иска?
1: Искаме да се спрат тежкотоварните автомобили. Има си обход. Град Пазарджик, акумулаторне, Синитово.
0: През промишлената зона, да. Където?
2: Отиде с списъка в Приусебе да дойдат да замерят колко прах има. Те звъннаха на варниците по телефоните, дойде цистерната с водата, дойде багерщо, изчистиха улицата, дойдоха от Риосеве да замерят. Това е нашата държава.
3: Имаме организирана подписка, която ще бъде адресирана към АПИ официално и оттам нататък вече институциите да вземат решенията, които да бъдат от компетентните органи.
4: Жителите на Огняново ще протестират всяка седмица, като блокадите ще се увеличават до решаването на проблема. За новините, Невена Петрова.
5: Рете на спортните новини, Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
6: Добър вечер. Димитър Илиев официално предаде поста министър на младежта и спорта на своя наследник Енчо Кирязов. Министър Кирязов подчерта, че приема поста с ясното съзнание за отговорността към бъдещето на българския спорт. Той заяви, че ще работи за развитието на превенцията сред децата и младите хора и за активно партньорство с държавните институции и местната власт в името на спорта и младежката политика. Завърши първият етап от колезачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Пряко включване на пратеника ни на Джирото, Владислав Стоянов.
7: Добър вечер. Французинът Пол Мание спечели първия равнинен етап, 147 км от Несебър до Бургас за 3 часа 21 минути и 8 секунди. Със същото време вторият датчанинът Лунд Андерсен, трети британецът Итан Върнън, а четвърти завърши соченият предварително за фаворит италианския спринтьор Джонатан Милан. Основната група завърши с тяхното време, въпреки падане на част от тях малко преди финала. Утре е вторият полупланински етап, 221 км от Бургас до Велико Търново. Подробности за състезанието в предаването на финала след новините в 19 за новините Владислав Стоянов.
6: Отборите на Локомотив Пловдив и Арда играят при резултат 0-0 след първото полувреме в среща от 33-я кръг в Първа лига, втора четворка. В 20 часа на стадиона в Бистрица ЦСКА 1948 приемат има на ЦСКА в матч от първата четворка на шампионата, който ще бъде предаван по програма Хоризонт. Берое не получи лиценз за участие в Първа футболна лига, съобщават от лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни, за да предостави необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. За два клуба, Дунав и Септември, решението за лиценз е отложено заради изискване на допълнителна документация. Други два отбора, Локомотив Пловдив и Арда, пък получават лиценз за евротурнири под условие.
5: Прогнозата за времето ще ни представи Мариана Попова. Здравейте!
8: Здравейте! През последните часове на много места в страната се развиха гръмотевични бури. От синоптичните станции най-много валя в Монтана, 7 литра на квадратен метър. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България все още ще има валежи от дъжд. Ще бъде и почти тихо. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни и възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София минимална температура около 12, максимална към 19 градуса. В планините ще има значителна облачност, купеста и купестодъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7. В неделя купеста и купестодъждовна облачност ще се развива в източната половина от страната. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над западната половина ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Минимални температури между 9 и 14 градуса, максимални между 20 и 25. В понеделник

0: От юг-юго-запад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купаста и купастодъждовна облачност остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението в активната лента на автомагистрала Тракия при 17-я километър в посока Бургас заради аварирал тир. Движението се осъществява в изпреварващата лента. На място има екип на пътна полиция, който регулира движението. Още информация за обстановката по пътищата сега от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Силистри по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1 са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина, отново накратко по-важното до този час. В 107-то правителство на България с премиер Румен Радев официално встъпи в длъжност, след като положи клетва в Народното събрание, на фона на критики от опозицията спрямо част от предложените министри. Уводяването на цените и подготовката на държавния бюджет открои като една от първите задачи на новия кабинет министър-председателят Радев. Президентът Ирина Йотова изрази очакване правителството да оправдае обществените нагласи за бързи резултати и изпълнени обещания. Съединените щати очакват отговор от Иран по предложението им за прекратяване на войната още днес. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина на фона на обявеното от Москва временно спиране на огъня по повод Деня на победата 9 май. Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ спира работа от утре за планов ремонт. От Несебър започна българският етап на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева, Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Антон Пиперов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми, по време на първия етап не се върса Зопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.goltoburgas.com.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9.

0: СДС гласуваха с въздържал се. Президентът Елена Йотова пожела успех на новия кабинет и напомни, че от него се очаква да оправдае обществените нагласи за бързи резултати и изпълнени обещания. Тя отговори на въпроса за рисковете пред правителството.
1: Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различни министерства, които са от години. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
0: По-късно, на първото заседание на кабинета след полагането на клетва, премиерът Румен Радев даде срок от една седмица на министрите да направят анализ за финансовото състояние на ведомствата, които ще ръководят. Министър-председателят съобщи още, че в понеделник в Народното събрание ще бъдат внесени за обсъждане предложения за овладяване на цените.
2: Таван на цените няма да налагаме. Санкции към всички, които работят за нелоялна конкуренция.
0: На своя ред, вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че приоритет в започващата от кабинета реформа в икономическата и инвестиционната политика ще е борбата с инфлацията при храните и горивата.
3: Започваме. Проверки, глоби, има до голяма степен привнесена инфлация при горивата. Ние сме готови и там. Над 15 различни мерки, които са разписани в момента.
0: Сред другите неотложни задачи за правителството е подготовката на държавния бюджет, в който според вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев не е проблем дефицитът да е над 3%.
4: Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
0: Приоритет за кабинета ще е и внасянето за обсъждане в Народното събрание на промени в закона за съдебната власт, обяви Румен Радев. Министърът на правосъдието Николай Найденов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взема настоящия състав на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици. Премиерът Радев и министърът на вътрешните работи коментираха и въпроса с оставането на поста на изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Камдев.
2: Предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени към борба срещу корупцията и закононарушения.
5: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. А моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен.
0: По-късно тази вечер през службата на Министерския съвет съобщи, че с решение на правителството за изпълняващ функциите председател на Държавната агенция национална сигурност е определен Станчо Станев, който поема поста от досегашния временен председател Деню Денев. Правителството определи и Николай Копринков за началник на политическия кабинет на премиера Румен Радев. Част от министрите в новото правителство бяха посрещнати с критики от опозицията в Народното събрание. Томислав Дончев от ГЕРБ СДС коментира.
6: А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри?
0: Критика отправи Ивайло Мирчев от Демократична България.
7: Има няколко подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство.
0: Бойко Рашков от Продължаваме промяната изрази недоволство от избора на министър на правосъдието.
8: Той е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски.
0: Критика дойде и от Възраждане. Цончо Ганев.
9: Енергийният министър е през всичките министерства свързани с Пеевски, с Борисов. Здравният министър е по абсолютно същия начин.
0: Въпреки критиките, премиерът Румен Радев защити избора си.
2: Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
0: Одобрение дойде и от президента Илияна Йотова.
1: Не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН, преценено от очевидно тяхната експертиза.
0: Съединените щати заявиха, че очакват иранския отговор на последното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив още днес.
10: Очакваме отговор от тях. Ще видим какъв ще бъде той. Надеждата е да ни въведе в сериозен процес на преговори.
0: Техеран от своя страна заяви, че все още не е взел решение по американския план, който предвижда официално прекратяване на войната и след това преговори по най-спорните въпроси. Франс Прес предаде, че премиерът на Катар, Мохамед бин Абдул Рахман Алтани, ключов посредник в преговорите между Иран и Съединените щати, е в Вашингтон, където е планирана среща между него и вице-президента Джей Ди Ванс. Руската армия води настъпателни действия по цялата фронтова линия, написа в социалната платформа Telegram главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Александър Сирски. Най-напрегната е ситуацията в Покровското направление, където руснаците са съсредоточили по

0: повече от 100 000 души, допълни той. По думите му, украинците удържат позициите си и контратакуват при наличието на благоприятни условия. Сирски увери, че руската армия губи ежедневно повече от 1000 души, убити и ранени. Междувременно, говорителят на командването на украинските военновъздушни сили, Юрий Игнат, разкри, че Киев изпитва проблеми с доставката на ракети за противовъздушната си отбрана. По думите му, Украина изразходвала много ракети през зимния период, когато преживя 15 масирани руски удара по енергийната й система. Запасите се изчерпват и трябва спешно да бъдат попълнени, заяви говорителят на командването на украинските военновъздушни сили. Арете на спортните новини, Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в среща от 33-я кръг в първата ни футболна лига, втора четворка, и се утвърди на петото място в класирането с 52 точки. Арда е на седмата позиция с 45, а след първото полувреме на стадион Витоша в Бистрица, в матч от първата четворка, ЦСКА 1948, ЦСКА 0 на 0. Срещата предаваме пряко по програма Хоризонт. Берое не получи лиценз за участие в първа футболна лига, съобщават от лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни, за да представи необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. Реал Мадрид глоби Федерико Валверди и Аурелиан Чоамени с по половин милион евро всеки от тях заради избиването им по време на тренировка, което чрез социалните мрежи стана достояние на целия свят. Французинът Пол Мание спечели първия етап от колоезачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Мание завърши първи по 147 км между Несебър и Бургас. 500 метра преди финала се получи масово падане в колоната, като само първите 8 колоездачи успяха да финишират нормално. Утре е вторият етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 км. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Поставеният под номер 2 българин се наложи на полуфиналите над иранеца Касра Рахмани с 6 на 3, 2 на 6 и 6 на 2. Французинът Себастиан Ожие с Тойота поведе в класирането след първите отсечки на рали Португалия от световния шампионат по автомобилизъм. Ожие има преднина от близо 4 секунди пред втория, белгиец Тиери Нювил с Хюндай.
0: Бояна Маркова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната облачността е значителна, валежи има на много места, количествата са между 1 и 5 литра на квадратен метър. Само в района на Монтана валежа е по-значителен 11 литра на квадратен метър и в Кнежа 18 литра на квадратен метър. Към този час температурите в страната са

0: крайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Забранено е преминаването на автомобили с маса над 3,5 тона по временния път над свлачището на пътя Смолян-Пампорово поради опасност от повреда на водопровод в района. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

92.5 БНР Бургас. Noticing

0: бе одобрен с гласовете на депутатите от Прогресивна България. Против бяха от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане, а ГЕРБ, СДС гласуваха въздържал се. Обобщението е на репортера Даниел Инков.
1: Пред депутатите премиерът Румен Радев благодари на българските граждани. По думите му, на лице е край на политическата криза у нас.
2: Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно.
1: Още в понеделник ще бъдат внесени предложенията за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт.
2: Ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава

0: реформа.
1: Не може да гласуваме за човек, когото ние въобще не познаваме. Това е грешна стъпка.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов добави, че политическата криза не е приключила. Той обвини управляващите в подмяна на предизборните обещания, както и с приемането на България в еврозоната.
2: Няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност.
0: За новините Даниел Инков.
3: След клетвата в Министерския съвет се проведе церемония по предаването на властта. Новият премиер Румен Радев заяви, че стъпването в длъжност на кабинета е първа стъпка към стабилно управление с приоритет.
4: Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост.
3: Предшественикът му на поста Андрей Гюров посочи, че за няколко месеца екипът му е показал, че властта може да се упражнява почтено въпреки трудностите, пред които кабинетът му е бил поставен, и добави.
5: Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
3: Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че започва ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции и обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика. По думите му, сред основните приоритети е борбата с инфлацията при храните и горивата.
6: Започваме проверки, глоби, има до голяма степен привнесена инфлация при горивата. Ние сме готови и там. Над 15 различни мерки, които са разписани в момента.
3: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за 2026 година ще бъде подготвен до месец. По думите му, не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%.
7: Не е проблем това, че дефицитът ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
3: Всички министерства ще отчитат всеки месец бюджетните си разходи и всяка разлика с повече от 1% над разходните тавани ще подлежи на корекция. Служебният министър Георги Клисурски отчете 90% разплатени средства от програмата за общините и съобщи за възложени 5 финансови инспекции на 5 обществени поръчки в агенция Митници. Новият вътрешен министър Иван Демерджиев заяви, че не вижда причина главният секретар на ведомството Георги Кандев да бъде сменян.
8: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. Процедурата е ясна, разписана в закона. А моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен.
3: Министърът на правосъдието Николай Найденов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици.
9: Считам, че търсенето на причините само в върховете на съдебната власт, макар и критиките държа да подчертая, са напълно основателни, те няма да решат основния проблем.
3: Обществото очаква политиките в сферата на образованието да продължат. За тях трябва да има приемственост и политически консенсус, каза новият министър на образованието, професор Георги Вълчев, който пое поста от професор Сергей Игнатов.
10: Защото няма модерно развитие, нямаме модерно бъдеще без модерно образование.
3: Социалната система не е място за политически експерименти, подчерта новият министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова при приемането на поста и увери, че действията й ще са насочени към подкрепа към хората, които най-много се нуждаят от нея.
11: Да подкрепям и социалния диалог, така че хората да получават достойни доходи.
3: Премиерът Румен Радев назначи със своя заповед 18 заместник министри, а поста началник на политическия кабинет на министър-председателя ще вземе Николай Копринков, бив съветник и секретар по вътрешна политика и гражданско общество в мандатите на Румен Радев като президент. Станчо Станев е определен за заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност за срок от 5 години и ще изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов, реши правителството. Станчо Станев е министър, магистър по специалността финанси в Университета за национално и световно стопанство и е бил дългогодишен служител на Националната служба за охрана. От 2023 година до момента работи в териториална дирекция Митница София. По-рано премиерът Румен Радев каза, че ще предложи нов председател на ДАНС, тъй като досегашният и ръководител Деньо Денев

0: е изпълняващ функциите. Председателят на парламента Михаела Доцова заяви, че сериозната политическа подкрепа, която получи Прогресивна България, задължава управляващите да създадат условия, при които да върнат доверието на обществото към институциите, но в същото време да променя всичко онова, което е разрушило доверието в тях. Пред Българската национална телевизия Доцова каза още, че една от темите е стабилността на съдебната власт, която минава през избор на нов Висш съдебен съвет, но и текущите задачи, сред които председателят на парламента посочи високата инфлация и сериозното покачване на цените. Част от персоналния състав на новия кабинет беше посрещнат с критики от опозицията. Румен Радев защити избора си, одобрение дойде от президента Илияна Йотова. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
1: Най-толерантни към новите министри се оказаха от ГЕРБ. Томислав Дончев.
2: А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри? Хайде да ползваме библейския принцип да ги съдим по делата.
1: От Демократична България изразиха резерви. Ивайло Мирчев.
3: Има няколко подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство.
1: На прицела на Продължаваме промяната се оказа министърът на правосъдието Бойко Рашков.
4: Той е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски.
1: От Възраждане разшириха кръга на критикуваните. Цончо Ганев.
5: Енергийният министър е през всичките министерства, свързани с Пеевски, с Борисов. Здравният министър е по абсолютно същия аналогичен начин свързан.
1: Румен Радев защити подбора, признавайки, че не е бил лесен.
6: Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
1: Президентът Илияна Йотова заяви, че има доверие на министрите, които познава, и коментира критиките за присъствието на кадри на ИТН.
7: Аз не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН, преценен от очевидно тяхната експертиза.
1: Йотова не вижда проблем и в едно от първите действия на новото мнозинство, а именно отказа от създаване на комисия, която да разследва Пеевски.
7: В общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си.
1: Румен Радев също застана зад гласуването на депутатите си.
6: Има си органи, които да разследват.
1: За новините, Мария Филева.
0: Стотици жители на Габрово се събраха миналата вечер на протеста с искане за справедливост и настояха за сигурност и спокойствие в града. Напрежението беше провокирано от случай в късните часове на Гергьовден, когато след забележка, направена на съседи за шума, се стига до сбиване с трима ранени. Репортаж на кореспондентката Нивелина Махлебашиева.
8: Протестът беше организиран за часове, а за охраната му полицейските сили в Габрово допълниха и части на жандармерията. Протестното шествие потегли от централния площад Възраждане и продължи по улиците на града, като затрудни движението. Стотици стигнаха до блока, в който живее кметът на Габрово Таня Христова, където недоволните скандираха оставка. След това се отправиха към улицата, на която е станало сбиването, но полицейски кордон ги възпря да преминат към жилищните кооперации. При сбиването в късните часове на Гергьовден след забележка, направена на съседи, има трима ранени. Участниците в инцидента, по данни на полицията, са петима, като още толкова са свидетелите. Съседка на пострадалото семейство, от която потърсили помощ, трудно сдържаше емоциите си.
9: Ние настояваме те да се изселят от града ни, защото ние не можем да спим. Децата ни не могат да спят. Полицията също не може да ни защити.
8: Протестиращите настояха за сигурност и справедливи мерки.
10: Дали са българи или други, просто не е нормално.
0: От Вашингтон заявиха, че очакват иранския отговор на поредното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив. Техерон, от своя страна, заяви, че все още не е взел решение по американския план, който предвижда официално прекратяване на войната и след това преговори по най-спорните въпроси. Русия се е съгласила с предложението на американския президент Доналд Тръмп да удължи до 11 май едностранно обявеното примирие в Украйна във връзка с честванията на 81-та годишнина от победата във Великата отечествена война. Това обяви помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков. Той допълни, че Русия и Украйна ще си разменят военнопленници по формулата 1000 на 1000. До сега обаче руската армия води настъпателни действия по цялата фронтова линия, написа в социалната платформа Телеграм, главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександр Сірський. Ред на спортните новини представя ги Борислав Нинов.

0: Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 33-я кръг на първата четворка в първа футболна лига. Гол на Мохамед Брахими. В класирането ЦСКА вече е на второто място с 62 точки, колкото има и ЦСКА 1948, който е трети. Във втората четворка Локомотив Пловдив победи пред своята публика Арда с 2-0 и се утвърди на петото място с 52 точки. Арда е на седмата позиция с 45. Берое не получи лиценз за участие в първа футболна лига, съобщава лицензионната комисия на Българския футболен съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни за да предостави необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. Реал Мадрид глоби Федерико Валверде и Аурелиен Чуамени с по половин милион евро всеки от тях заради избиването по време на тренировка, което чрез социалните мрежи стана достояние на целия свят. Французинът Пол Манье спечели първия етап от колоездачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Мания завърши първи по 147-те километра между Несебър и Бургас. 500 метра преди финала се получи масово падане в колоната, като само първите 8 колоездачи успяха да финишират нормално. Днес е втори етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 км. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Поставеният под номер 2 българин се наложи на полуфиналите на тиранеца Касра Рахмани с 2-1 сета. Французинът Себастиан Ожие с Тойота поведе в класирането след първите отсечки на рали Португалия от световния шампионат по автомобилизъм. Ожие има преднина от близо 4 секунди пред втория, белгиеца Тиери Нювил с Хюндай.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Боряна Маркова. Добра нощ!
2: Добър вечер! Над страната облачността е значителна, на много места има валежи от дъжд. За последните 3 часа валежите са между 1 и 4 литра на квадратен метър. Най-много дъжд валя в района на Оряхово, 9 литра на квадратен метър. Температурите към този час са от 10 градуса в Смолян до 16 градуса в Велико Търново, Кнежа и Плевен. По Черноморието температурите са между 12 и 15 градуса, в София температурата сега е 13 градуса. Атмосферното налягане е 946 хектопаскала, близко до средното за месеца, но бавно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 85%. През нощта времето ще е предимно облачно и на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Ще е почти тихо. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12 градуса. През деня облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Над планините ще е предимно облачно, с купеста и купесто-дъждовна облачност. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще е духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. 107-то правителство на България положи клетва в Народното събрание. Техеран все още не е взел решение по американския план, който предвижда официално прекратяване на войната и след това преговори по най-спорните въпроси. Русия се е съгласила с предложението на американския президент Доналд Тръмп да удължи до 11 май едностранно обявеното примирие. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Той седното правителство на България положи клетва в Народното събрание. Предложеният от премиера Румен Радев състав на Министерския съвет бе одобрен с гласовете на депутатите от Прогресивна България. Против бяха от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане, а ГЕРБ СДС гласуваха въздържал се. Обобщението е на репортера Даниел Инков.
2: Пред депутатите премиерът Румен Радев благодари на българските граждани. По думите му, на лице е край на
3: социални разходи.
2: ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Тома Биков обясни.
4: Този вод е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето.
2: От Демократична България не подкрепиха кабинета. Ивайло Мирчев се усъмни в неговата способност да разгради модела Пеевски.
5: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. ГЕРБ преди малко излязоха и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега.
2: Велислав Величков от Продължаваме промяната разкритикува предложението за министър на правосъдието и подчерта важността в съдебната реформа.
6: Не може да гласуваме за човек, когото ние въобще не познаваме. Това е грешна стъпка.
2: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов добави, че политическата криза не е приключила. Той обвини управляващите в подмяна на предизборните обещания, както и с приемането на България в еврозоната.
7: Няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност.
2: За новините Даниел Инков.
1: След клетвата в Министерския съвет се проведе церемония по предаването на властта. Новият премиер Румен Радев заяви, че стъпването в длъжност на кабинета е първа стъпка към стабилно управление с приоритет.
8: Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост.
1: Предшественикът му на поста Андрей Гюров посочи, че за няколко месеца екипът му е показал, че властта може да се упражнява почтено въпреки трудностите, пред които кабинетът му е бил поставен, и добави.
9: Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
1: Премиерът Румен Радев назначи със своя заповед 18 заместник министри, а поста началник на политическия кабинет на министър-председателя ще заеме Николай Копринков, бив съветник и